0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Дивний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Ти місто, де зупинявся час, те без якого немає нас.

лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає. На завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

this is all.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

мене зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

Йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

Перто роки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

хітів. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про неочікувану колаборацію «Калош Оркестра» та «Мелас». Дізнаємося, хто з українських музикантів тепер визначатиме лауреатів премії «Гремі». Послухаємо нові роботи Шугара та Лелеки. Зазирнемо у світ сучасного етно від «Хаят». А також розповімо про літні прем'єри, кліпи і творчі плани українських артистів. Починаємо з прем'єри, яка для багатьох стала справжньою несподіванкою. «Калош Оркестра» та «Мелас» уперше об'єдналися у спільному треку «Очі». Нова композиція поєднала добре знайому енергію «Калош Оркестра», народні мотиви та чуттєву лірику «Мелос». Це історія про той самий погляд, який здатен сказати більше, ніж тисячі слів. А сучасне звучання органічно переплітається з українською мелодикою. Водночас музиканти не забувають і про свою благодійну місію. Перед прем'єрою вони звернулися до слухачів із невеликим посланням.
2: Ейоу, друзі, з вами Килимен з гурту «Калош Оркестра». Хочемо розповісти про нашу благодійну ініціативу. Ми вже відвідали більше 50 дитячих будинків. Так само ми збираємо для дітей різні іграшки, смаколики та подарунки. Якщо хтось хоче і може нам так само з цим допомогти, пишіть нам на інстаграм «Калоша». І користуючись нагодою, передаємо вам вітання і показуємо нашу нову пісню про очі. Приємного прослуховування.
1: Тож оцінюємо прем'єру просто зараз. «Калош Оркестра» та «Мелос». Очі.

Це була вибухова прем'єра від Калуш Оркестра та Мелос. А далі головні новини української музики. Українська музика продовжує здобувати визнання далеко за межами нашої країни. Джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Усейн Бекіров став членом американської Recording Academy, організації, яка визначає лауреатів премії Греммі. Для самого музиканта це не лише велика честь, а й додаткова мотивація створювати нову музику і можливість ще активніше представляти Україну на світовій музичній сцені. Відтепер Усейн Бекіров долучиться до голосування за одну з найпрестижніших музичних нагород світу. Про силу музики, яка допомагає дивитися вперед, цього тижня нагадала й артистка Гес Вейрдо. Вона представила новий електронний сингл «Fire Love Sound Time». Історію про кохання, свободу і мрію про час, коли нічне небо знову асоціюватиметься зі святом, а не з небезпекою. За словами співачки, вона присвячена відчуттю життя, яке обов'язково повернеться після перемоги. А вже восени Гес Вейрдо вперше зустрінеться зі своїми слухачами на великому сольному концерті в Києві. Не менш помітне творче перезавантаження цього тижня представив і Шугар. Його новий сингл «Зона комфорту» відкриває для артиста зовсім інше звучання. Замість звичної електроніки – живі інструменти, фанкові гітари та диско-настрій. А сама пісня з іронією говорить про жіночу незалежність і вміння обирати себе, а не повертатися до токсичних стосунків. Слухаємо Шугар – «Зона комфорту».

Щойно прозвучала нова композиція Шугара «Зона комфорту». А тепер ще про дві прем'єри, у яких сучасне звучання зустрічається з українською культурою. Що було б, якби запорізькі козаки жили сьогодні? Саме на це запитання відповідає новий кліп «Хаят Ясиня». У відео запорізькі козаки вже не мчать верхи, а їздять на мотоциклах. Знамениту сцену написання листа ворогам автори переосмислили з гумором, а козацькі думи зазвучали мовою сучасної електронної музики. Сам Хаят каже, українська автентика не повинна залишатися музейним експонатом. Вона має жити, розвиватися і звучати сучасно. Щимку прем'єру цього тижня представила Лелека. Після участі в Євробаченні 2026 співачка випустила лайв-відео на пісню «Зорі», записано разом зі струнним квартетом і бандуристом Ярославом Джусем. Ця композиція про людей, яких уже немає поруч, але які продовжують жити в наших спогадах, рішеннях і цінностях. Артистка свідомо відмовилася від студійної досконалості, щоб зберегти в записі справжні емоції. Слухаємо Лелека «Зорі».

«Зорі» від Лелека щойно прозвучали в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Після короткої паузи продовжимо. Попереду нова музика Юлії Вітранюк та Парфенюк. Творчі плани Олега Скрипки та гурту ВВ, європейські гастролі Пророка, а також історія пісні «Шампанські очі», яка отримала нове життя через багато років після своєї появи. Залишайтеся з нами.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У морської зірки немає мозку. Повідомляють наукові, зоологічні та морські дослідження, присвячені будові безхребетних тваринок. І без мозку можна жити повноцінно. Природа має безліч альтернативних рішень.
0: Цікаві факти.

0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Музика сьогодні теж живе за законами війни. Саме тому новий етнотрек Юлії Вітренюк «Русалочки» почув свого слухача пізніше, ніж планувалося. Співачка зізналася, прем'єру довелося відкласти через масовані обстріли. Дні жалоби та події, які одна за одною перекреслювали будь-який привід для радості. Лише тепер композиція офіційно з'явилася на стримінгових платформах. Над «Русалочками» Юлія та музикант Аутентік спрацювали кілька років, крок за кроком створюючи їхнє особливе, майже містичне звучання. Представляючи реліз, артистка попросила слухачів про просту, але сьогодні дуже важливу річ – слухати, поширювати і підтримувати українську музику. Літнім настроєм цього тижня заряджає Парфенюк. Артист представив кліп «Вітамін», стилізований під велике спортивне кіно з елементами коміксу та фірмовим гумором. Одну з головних ролей у відео виконав Олег Скрипка, який перевтілився у роль впливового інвестора. А разом із ним у кадрі з'явилися співачка Уляна Шуба та блогер Боярський. За яскравою картинкою автори заховали просту думку. Навіть коли життя пропонує легкі перемоги, найважливіше – не втратити самого себе. До речі, ім'я Олега Скрипки цього тижня звучить не лише завдяки появі в кліпі «Парфенюк». Лідер гурту ВВ розповів одразу про кілька масштабних музичних проєктів. Уже невдовзі гурт випустить перший за 13 років студійний альбом «Болеро», який, за словами музиканта, поверне слухачів до хуліганського настрою ранніх ВВ. Крім того, Скрипка готує свій перший за 15 років сольний альбом «Номад», а також платівку українських народних пісень «Фольклор». Її особливою окрасою стане «Купалочка» – один із останніх записів легендарної Ніни Матвієнко. Поки нові альбоми лише готуються до виходу, послухаємо композицію, яка свого часу й сформувала той самий стиль ранніх ВВ – танці.
1: Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клуб.

Це були ВВ. Танці. Українська музика сьогодні залишається важливою частиною культурної дипломатії. Цими днями лідерка гурту «Пророка» Світлана Сугак представляє український дарк-фолк у Європі. Музикантка не лише пише пісні, а й виконує їх на автентичних інструментах, які створює власноруч. Першою зупинкою стала французька «Ля Рошель», де вона виступила на благодійному фестивалі «Україна в серці». Попереду концерти у Швеції та Данії. Тим часом інші музиканти «Пророка» зараз боронять Україну на фронті. І поки вони тримають оборону, Світлана тримає українську музику в центрі уваги європейської публіки. Деякі пісні знаходять свого слухача лише через роки. Саме так сталося з композицією «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Написана задовго до своєї популярності, вона стала справжнім народним хітом уже після загибелі Андрія Кузьменка, коли отримала нове прочитання у виконанні «Піано Бой». Нещодавно Світлана Кузьменко зізналася, що саме «Шампанські очі» залишаються для неї найособливішою композицією у творчості музиканта. І просто зараз слухаємо її в оригінальному виконанні. «Скрябін. Шампанські очі». Бо

Щойно прозвучала композиція «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося вже зовсім скоро. Бувайте!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти. Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго сонячного.
3: Вітаю, друзі. Ми назвати.
4: О, друзі,
3: бадьори прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Доброго ранку, любі слухачі. 21 липня, вівторок маємо. Мене звати Настя. До півдня сьогодні будемо разом із вами. Не скажу, що погода схожа на екватор літа, зовсім ні. Прохолодно, знаєте, було зранку. Хто там зекономив на кондиціонері цього сезону? Ну що ж, вигідна позиція. Сподіваюся, все ж потепліє і ми всі встигнемо ще відчути справжнє спекотне літо і накупатися, і назасмагати, отримати, словом, максимум від цієї чудової пори. Але скрізь шукати варто позитив. І хто звик і полюбляє, до прикладу, ранкові пробіжки, погода ідеальна. Тож бігунам тут пощастило. Якщо вже заговорили про спорт, то виявляється, вид спорту, такий як полденс, є дуже небезпечним. І я зараз не про професійні ризики та травми, а про приховані якраз загрози. Сама була шокована, чим заняття пілоном можуть бути такими небезпечними. Інтригу трохи потримаю, розкажу подробиці згодом, не забуду, обіцяю. А зараз до важливого та актуального. Час саме дізнатися основні головні події.
1: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
3: Що ж, друзі, 7:01, ви у студії Радіо Тім, і це актуальний випуск новин. Насамперед, маю повідомити, що Новгород-Сіверський, Курюківський, Чернігівський та Ніжинський райони, тут триває повітряна тривога ще від 5 ранку, тож будьте обережні.
1: Новини Чернігівщини.
3: Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками по Березній увечері 18 липня пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури та сільськогосподарське підприємство. Про це повідомив голова Березнянської громади Володимир Павленко виданню «Челайн». Один працівник зазнав поранення, його доправили до лікарні. На території підприємства повністю згоріли 3 вантажівки, а пожежа з однієї з машин перекинулася на будівлю. У житлових будинках поблизу частково вибиті шибки. Комісія вже зафіксувала наслідки атаки. У Срібнянській громаді 48-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному підпалі майна. Про це повідомила поліція Чернігівської області у Фейсбук. За версією слідства, після конфлікту з односельцем чоловік підпалив його автомобіль. Вогонь перекинувся на ще одну машину та господарську будівлю. Пожежа сталася уночі 19 липня. Майно було повністю знищене. Підозрюваному загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. У Курюківській лікарні 20 липня відкрили простір для психологічного розвантаження та емоційного відновлення медиків вартістю понад 40 тисяч євро. Про це Суспільному повідомили у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Простір став першим на Чернігівщині та першим в Україні в межах ініціативи Care for Carers. Його облаштували Міністерство охорони здоров'я разом із бельгійськими експертами. У кімнаті є масажне крісло, спортивний інвентар, арт-терапевтична зона, бібліотека та кавомашина. Ще 2 такі простори планують відкрити в медзакладах області. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус вручив подяки послу Бельгії в Україні Люку Якобсу та директору агентства «Енабель» в Україні Дірку Депре. Про це Чаус повідомив у Телеграмі. Зустріч провели напередодні Національного дня Бельгії. Очільник області подякував партнерам за допомогу у відновленні Чернігівщини, інвестиції в освіту і медицину та підтримку енергетичного сектору минулої зими. За його словами, низка спільних ініціатив нині перебуває на етапі реалізації. Рухаємось далі до міжнародних новин. Греція блокує погодження 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії через можливі обмеження на реекспорт російського скрапленого газу. Про це пише Суспільне, посилаючись на джерела в Єврокомісії. Афіни побоюються збитків для власної економіки та вважають, що запропонована заборона не послабить Росію. За даними видання, відповідну норму можуть вилучити з документа або передбачити виняток квиток для Греції. Наступний раунд консультацій між послами країн ЄС запланований на завтра, 22 липня. Сили безпілотних систем Збройних сил України заявили про ураження ще 19 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив головнокомандувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його даними, безпілотники атакували підстанції та інші об'єкти у Криму, а також на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Загалом із початку липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 104 енергооб'єкти. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 472 нацгвардійців, поліцейських, рятувальників і прикордонників. 172 із них посмертно. Про це йдеться в указі глави держави від 20 липня. Нагороди присвоєні за особисту мужність, самовідданість у захисті суверенітету і територіальної цілісності України. Захисників відзначили Хрестом бойових заслуг, орденами Богдана Хмельницького, за мужність Данила Галицького, а також низкою медалей. Двох жителів Києва підозрюють у державній зраді через верифікацію терміналів Starlink для російських військових. Про це повідомила Київська обласна прокуратура. За даними слідства, чоловіки зареєстрували 67 пристроїв, отримуючи по 100 доларів за кожен. Частину терміналів згодом використовували російські підрозділи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Підозрюваних затримали під час виконання чергового завдання. Суд обрав їх тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує довічне ув'язнення.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині під час 12-го велопробігу серед учасників розіграли велосипед та понад 100 подарунків від спонсорів. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Головний приз – велосипед від міського голови Олександра Кодоли – отримав учень 8-го класу гімназії номер 16 Іван Топішко. Хлопець уперше взяв участь у велопробігу та зареєструвався під номером 357, який і став переможним. Станом на зараз це поки всі основні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме на радіо Тім рівно о 8:00.
0: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
0: Погода.
3: На сьогоднішній вівторок, на 21 липня, синоптики прогнозують хмарну погоду в області, лише в день можливі прояснення. Середня вологість повітря складатиме 62%, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 749 до 752 мм ртутного стовпчика. Вітер переважно західного напрямку, йдутиме він зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. У Прилуках сьогодні температура повітря коливатиметься від 22 до 25 з позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці максимальна денна температура плюс 26 за Цельсієм, а у Чернігові та Куликівці дещо прохолодніше. Лише до плюс 24 піднімуться стовпчики термометрів. Попередньо поки опадів Укргідромецентр на вівторок не прогнозує.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: 7 година і 20 хвилин. З вами Радіо Тім. І нині розкажу про курйозну історію, яка сталася в американському Х'юстоні. Бо там домашнє тренування на пілоні завершилося затопленням одразу трьох помешкань. Вода пошкодила квартиру, де саме сталася аварія, та ще дві квартири поверхом нижче. А сталося все наступним чином. Місцева жителька Аша Гілберт записувала відео свого тренування. І коли пілон несподівано таки від'єднався від стелі, конструкція зачепила протипожежний спринклер, і після чого з нього почала інтенсивно просто литися вода. Наслідки аварії також потрапили на відео і швидко привернули увагу користувачів соцмереж. Там купа коментарів. Вода пошкодила меблі, інше майно і самої дівчини, і сусідів. Через завдані збитки тепер вони мешкають в іншому місці, поки проводяться ремонтні роботи. Добре, що постраждалих немає, зате відео кумедне є. Щось таки не так було з тими кріпленнями. Тож, якщо надумаєте займатися вдома полденсом, про майстрів надійних варто попіклуватися заздалегідь.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ. 063 841 89 84.

реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 7 година і 42 хвилини. З вами на зв'язку Радіо Тім. Саме час дізнатися, що ж нам астрологи підготували на сьогоднішній вівторок.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А прогноз радить бути готовим сьогодні до несподіваних подій і нових можливостей. Сюрпризи цього дня, звісно, будуть, проте переважно позитивні. Овни, займіться справами, які давно відкладали через брак часу. Наведіть лад у документах, у шафах і позбудьтеся нарешті непотрібних речей. Тельці, намагайтеся не сперечатися з колегами та керівництвом. Навіть незначний конфлікт може надовго ускладнити робочі стосунки. Воно вам не треба. Близнюки, день сьогодні може виявитися продуктивним і принесе помітні результати. А для цього зосередьтеся на головному та не дозволяйте дрібницям вас відволікати. А ось для раків саме сьогодні сприятливий час для відновлення зв'язків із близькими колись людьми. Якщо сумуєте за кимось, зробіть перший крок і зателефонуйте. Леви, не намагайтеся сьогодні за будь-яку ціну довести близькій людині свою незалежність. Прислухайтеся до її аргументів, це допоможе уникнути конфлікту. Діви, сьогодні ви зможете відчути моральну втому та потребу в тиші. Дозвольте собі перепочинок, прогулянку або спокійне спілкування з рідними. А ось для Терезів зірочки говорять наступне. Якщо робота давно не приносить задоволення, подумайте про можливі зміни. Не обов'язково звільнятися одразу, почніть із перегляду вакансій та оновлення резюме. Скорпіона можуть запропонувати новий фінансовий проєкт або спосіб заробітку. Не відмовляйтеся одразу, уважно усе перевірте. Стрільці, у вас уранці сьогодні можливий мінливий настрій. Однак не варто надовго залишатися наодинці з власними переживаннями. Розмова з друзями допоможе. Козероги, не плануйте надто багато професійних справ на один вівторок. Обставини можуть змінити ваші наміри, тому залиште час для відпочинку і особистих потреб. Водолії. Близька людина може зробити перший крок до примирення. І станеться це саме сьогодні. Не відштовхуйте її та дайте можливість пояснити вчинки. І риби, утримайтесь від поспішного засудження людей, які вас оточують. Астрологи нагадують, що кожен може помилятися, тому виявіть більше терпіння.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би не втрачати.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 7:56. Ви слухаєте Радіо Тім. Трішки анонсую регіональні новини, про які йтиме мова о 8:00. У Чернігові учора люди збиралися на акцію протесту. Графік приміських поїздів між Києвом та Ніжином знову змінився. А у Бобровиці провели цікавий майстер-клас для дітей. Далі також міжнародні та загальноукраїнські новини. Тож залишайтеся на хвилі Радіо Тім. Будемо дізнаватися останні новини разом.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьму годину маємо за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім. Це актуальна добірка новин. Розпочнемо з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Уранці 21 липня російський ударний безпілотник влучив в адміністративну будівлю в центральній частині Чернігова. Про це повідомили начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та прес-служба міської ради. Одна людина травмована. У будівлі частково зруйновані конструктивні елементи, після удару виникла пожежа. Також пошкоджені вікна розташованого поруч закладу вищої освіти. Повітряна тривога в Чернігівському районі розпочалася о 5:31. Жителів закликають залишатися досі в укриттях до сигналу відбою. Увечері 20 липня понад 150 людей зібралися на Красній площі у Чернігові на акцію проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Учасники також вимагали звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та повернення Верховної Ради до роботи для розгляду законопроєктів щодо армії. Співорганізатор акції Максим Богомаз повідомив, що протестувальники зроблять перерву до п'ятниці, очікуючи на рішення президента Володимира Зеленського. У публічній бібліотеці Бобровиці для дітей провели майстер-клас зі створення букетів із пшеничних колосків та лаванди. Про це повідомили на сайті Бобровицької громади. Під час заняття учасники дізналися про символіку рослин та власноруч виготовили композиції. Організатори зазначають, що такі творчі зустрічі розвивають уяву, дрібну моторику, допомагають дітям пізнавати українські традиції та вчать цінувати природу. У Прилуках 21 липня попрощаються із захисником України Юрієм Гордієнком, який загинув під час захисту держави від російських військ. Церемонія прощання розпочнеться о 10-й годині у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Жителів громади закликають вшанувати пам'ять військовослужбовця. Товариство «Авантаж-7» має намір отримати дозвіл на викиди для чинного автозаправного комплексу в селі Сухополова Прилуцького району. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Сухополов'янської сільської ради. На об'єкті працюють 10 джерел викидів, зокрема резервуари для бензину, дизпалива та скрапленого газу, а також дизельний генератор. АЗК не підлягає оцінці впливу на довкілля та належить до другої групи об'єктів. Зауваження та пропозиції приймають обласний департамент екології протягом місяця після публікації повідомлення. Три приміські поїзди між Києвом і Ніжином курсуватимуть за звичним графіком. Раніше анонсовані тимчасові зміни скасували. Про це повідомив перевізник. Поїзд з сполученням Київ-Волинський-Ніжин вирушатиме об 11:59 і прибуде о 14:49. Поїзд з сполученням Київ-Пасажирський-Ніжин курсуватиме з 14:09 до 16:52. Зворотній поїзд Ніжин-Київ-Пасажирський вирушатиме о 15:18 із Ніжина та прибуватиме до Києва о 17:50. Пасажирам радять врахувати оновлення під час планування поїздок. Переходимо до більш масштабних новин. Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні близько 690 мільйонів доларів за програмою розширеного фінансування. Про це повідомили на сайті МВФ. Рішення ухвалили після завершення першого перегляду 4-річної програми. Це другий транш, після якого загальна сума виплат становитиме 2,2 мільярда доларів. У фонді зазначили, що Україна виконала всі кількісні критерії станом на кінець березня – однак реалізацію частини структурних реформ відклали. Українська влада погодила оновлені строки їх виконання. Повертаємось в Україну. Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача, присвячене забезпеченню потреб війська. Про це глава держави повідомив у телеграмі. Уперше командири корпусів безпосередньо обговорили з виробниками озброєння, представниками уряду та спецслужб бойові потреби, проблеми із закупівлями і додаткове фінансування. Йшлося, зокрема, про постачання безпілотників, наземних роботизованих комплексів, далекобійних артилерійських артилерійських снарядів та іншого обладнання. Такий формат спілкування вирішили проводити регулярно під координацією Міністерства оборони та Ради національної безпеки і оборони. Кабінет міністрів України спростив переоформлення відстрочок від мобілізації у разі появи нової законної підстави. Про це повідомило Міністерство оборони. Під час розгляду заяви чинна відстрочка залишатиметься дійсною, а в разі відмови діятиме до завершення встановленого строку. Попередню відстрочку анулюють лише після внесення нової до реєстру оберіг. Документи можна подавати через ЦНАП із використанням порталу «Дія». Комісія має ухвалити рішення протягом 7 робочих днів або до 15, якщо потрібні додаткові відомості. До рішення заявника не направлятимуть на ВЛК. В Україні відремонтували понад 18 мільйонів квадратних метрів покриття на дорогах державного значення. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Найбільші обсяги робіт виконали у Кіровоградській, Київській та Дніпропетровській областях. Щодня на автошляхах працюють близько 550 дорожників. Ремонти тривають, зокрема, на міжнародних трасах Київ-Чоп, Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече та Стрий-Умань-Дніпро. Зварене. У польській Познані поліція розслідує напад на 60-річного чоловіка, який заступився за хлопчика з України. Про це пише Суспільне. За попередніми даними, троє пасажирів ображали дитину в трамваї, а після втручання чоловіка спрямували агресію проти нього. На зупинці нападники побили пасажира, внаслідок чого він частково втратив пам'ять. Поліція опитала свідків та вилучила записи камер відеоспостереження. Особи нападників поки не встановлені.
1: Новини спорту.
3: Двоє поліцейських із Чернігівщини здобули призові місця на етапі всеукраїнського турніру з ветеранського стронгмену з витяга нескорених на Хмельниччині. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Вадим Довгошей виборов золоту нагороду в ривку 16-кілограмової гирі та посів друге місце у веслуванні на тренажері на дистанції 100 метрів. Антон Душко став третім у веслуванні на тренажері. Турнір об'єднав ветеранів, ветеранок і поранених захисників із різних регіонів України.
1: Хороше наостанок.
3: Випускник Маріупольського ліцею Києва Роман Міламут став абсолютним переможцем Європейської олімпіади зі штучного інтелекту. Про це повідомили організатори Всеукраїнської олімпіади з інформатики у Фейсбук. Українець здобув золоту медаль і посів перше місце серед 94 учасників із 24 країн. Ще одне золото виборов учень Київського ліцею Ростислав Япченко. За підсумками змагань, які відбулися в румунському місті Клужна-Пока, збірна України посіла друге місце в командному заліку.
1: Курс валют.
3: На сьогодні, 21 липня, Національний банк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар США нині коштує 44 гривні 70 копійок, євро – 51 гривню 10 копійок і польський злотий на рівні 11 гривень 80 копійок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні найпрохолодніше в області буде якраз в обласному центрі у Чернігові, а також у Куликівці. Лише до 24 градусів із позначкою плюс піднімуться стовпчики термометрів. У Прилуках сьогодні денна температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 25, а у Ніжині цього вівторка порівняно спекотно. Максимальна позначка плюс 26 за Цельсієм, в Вічні та Корюківці теж 26 літніх градусів. Сьогодні максимум. Середня вологість повітря на Чернігівщині 62%, атмосферний тиск 749-752 міліметри ртутного стовпчика. Вітер цього вівторка дутиме із заходу зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Попередньо поки без опадів, загалом сьогодні похмура погода в області. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку, а я як все скінчиться, зробіть мені гроші.
1: Тім, там де ти. Реклама.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал. Є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8 година і 22 хвилини. З вами на зв'язку Радіо Тім. І далі розкажу про те, які особливі працівники маються в офісі японської IT-компанії.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Є така компанія, досить сучасна, в Японії Q-Not. Там разом із працівниками працюють і живуть коти. Вони допомагають створювати спокійнішу робочу атмосферу, і там їх налічується аж 12. Компанія ця почала приводити тварин до офісу понад 20 років тому, саме аби зменшити стрес у співробітників. Звісно, коти не беруть участі в розробці програм і не мають справжніх робочих обов'язків. Та натомість вони вільно пересуваються офісом, відпочивають біля комп'ютерів і спілкуються із працівниками. У компанії вважають, що присутність тварин поліпшує настрій команди та допомагає зробити робочий день комфортнішим. Також психологи долучилися до цих досліджень і підтверджують це. Кожен пухнастий мешканець там має окремий профіль на офіційному сайті Q-Not. Розміщені там фотографії цих котиків, короткі описи їх характерів і жартівливі корпоративні посади. Таким незвичним підходом Q-Not стала відомою далеко за межами Японії. Тож, якщо хочете спробувати себе в IT-сфері провідної японської компанії, в резюме варто вказати, окрім вільного володіння японської та мови програмування, ще й те, що на котів алергії у вас немає.
1: Team FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Особливо так. Ти особливо так.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 28 година і 43 хвилини. З вами на зв'язку Team FM. Турецькі науковці запропонували альтернативну формулу для обчислення індексу маси тіла. Як йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports, новий показник назвали послідовним індексом маси тіла або CBMI. Звичайний індекс маси визначають шляхом ділення маси на зріст у квадраті. Це ми всі знаємо. А ось у новій формулі дослідники використали зріст у кубі, а з отриманого результату запропонували добувати квадратний корінь. Такий підхід вони пояснили тим, що людське тіло має не дві, а три просторові виміри. Формулу вже встигли перевірити на 400 учасниках різного віку від немовлят до 75-річних людей. Новий індекс зіставили зі співвідношенням окружності талії до зросту, і коефіцієнт кореляції становив близько 84. Найтісніший зв'язок дослідники зафіксували все ж серед дітей. Там були найточніші показники. І дещо слабший уже у людей більш поважного віку. Автори вважають, що такий показник CBMI може точніше враховувати різний вік і саме тип статури. Водночас, поки це лише запропонований показник, звісно, там будуть далі детальніші перевірки, і поки залишаємо попередній метод. Виміряли зріст, піднесли до квадрату і розділили на цифри, які побачили на вагах.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги. Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: 8 година і 56 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. І за кілька хвилин на хвилі лунатиме актуальна добірка новин. Зведення Генштабу за добу, нові високоточні боєприпаси Firefly, допомога спецпризначенцям Генерального управління розвідки, а також розширення програми «Доступні ліки». Окрім цього, події з різних куточків Чернігівщини. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі усіх подій навколо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3 хвилини по 9:00. З вами Радіо Тім, інформаційна служба новин в етері. Традиційно на початку про події області.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська протягом минулої доби обстріляли зі ствольної артилерії околиці села Берелівка Городнянської громади. Про це повідомив начальник поліції Чернігівської області Володимир Тимошко. Правоохоронці зафіксували 5 вибухів. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Берелівка розташована поблизу державного кордону, приблизно за 4 кілометри від Росії та за 2,5 від Білорусі. Інформації про пошкодження повідомлені немає. У Прилуцькій громаді на обліку перебувають 65 людей, суд яких визнав недієздатними, та 6 осіб з обмеженою дієздатністю. Про це повідомили в міському управлінні соціального захисту населення. Опіку над повнолітньою людиною встановлюють лише після рішення суду, а кандидатуру опікуна погоджує виконавчий комітет і подає до суду. Перевагу надають повнолітнім дієздатним близьким родичам, здатним забезпечити догляд. Консультації на дають у кабінеті номер 70 управління соціального захисту населення. У ветеранському центрі «Сварог» у Прилуках провели оздоровчо-профілактичне заняття з гімнастики для дружин, доньок, матерів та інших рідних українських військових. Про це повідомили у сюжеті місцевих медіа. Вправи для учасниць різного віку спрямовані на фізичне відновлення, зменшення напруги та профілактику захворювань суглобів. Такі заняття планують проводити там регулярно. У центрі також працюють тренажерні зали для фізичної реабілітації, надає послуги психолог та організовують заходи для дітей. Водночас триває облаштування приміщення і подвір'я відповідно до вимог безбар'єрності. На Чернігівщині поліцейські розшукали 2 зниклих дітей – 15-річного хлопця з Ніжина та 13-річну дівчинку з Чернігова. Про це повідомила поліція області. Обох підлітків повернули додому, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. З батьками провели профілактичні бесіди. Правоохоронці закликають у разі зникнення дитини не чекати та негайно звертатися до поліції, оскільки своєчасне повідомлення допомагає швидше розпочати пошуки. Представники Менської громади вивчали досвід Житомира у сфері підтримки ветеранів та їхніх родин. Про це повідомила Менська міська рада. Начальниця відділу соціального захисту та охорони здоров'я Марина Москальчук 17 липня відвідала Житомир у межах проєкту «Пліч-опліч» згуртовані громади. Вона ознайомилася там з міськими програмами реабілітації та оздоровлення ветеранів, роботою ветеранського простору, центру життєстійкості та електронної книги пам'яті. Окремі практики планують запровадити у Менській громаді для поліпшення якості послуг. Рухаємося далі. Розпочалася 1609-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 217 бойових зіткнень. Про це станом на 8 ранку повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільше атак відбулося на Слов'янському, Покровському, Лиманському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Російські війська завдали 2 ракетних і 78 авіаційних ударів. Застосували понад 10 тисяч ударних безпілотників. За оцінкою Генштабу, за добу Росія втратила 1370 військових, 92 артилерійські системи та 1865 безпілотників. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який оновлює правила органічного виробництва, обігу та маркування продукції відповідно до норм Євросоюзу. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Документ розширює перелік категорій органічної продукції, запроваджує групову сертифікацію виробників і створення нових державних реєстрів. Планові перевірки проводитимуть уповноважені органи сертифікації, а держава контролюватиме їх через нагляд та аудити. У міністерстві очікують, що зміни спростять українським виробникам вихід на ринки ЄС. Міністерство оборони України розробило новий український високоточний керований боєприпас «Firefly», готовий до серійного виробництва. Про це повідомила прес-служба відомства. Боєприпас пройшов випробування на основі українських дрон-бомберів і підтвердив заявлену ефективність. Після скидання він самостійно розраховує та коригує траєкторію польоту, зберігаючи точність в умовах радіоелектронної протидії. Постанова уряду дозволяє Міноборони передавати приватним оборонним підприємствам права на використання технології. До масштабування виробництва можуть долучитися учасники кластера Brave One. Із вересня пацієнти з цукровим діабетом другого типу, які потребують інсулінотерапії, зможуть безоплатно отримувати тест смужки для вимірювання глюкози. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уряд включив їх до програми «Доступні ліки». Для отримання тест смужок потрібно звернутися до лікаря за електронним рецептом, а потім до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Знайти таку аптеку можна за номером 16 77 або на електронній карті Національної служби здоров'я України.
0: Новини спорту.
2: У Чернігові на стадіоні «Юність» відбувся ветеранський футбольний турнір пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Бегояна. Про це повідомили організатори змагань, обласна асоціація футболу та міське управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Перемогла команда «Десна 45+». Спеціальну нагороду від родини Анатолія Бегояна за найкращу гру отримав також Олександр Селіванов із команди «Переможниці».
0: Хороше наостанок.
2: Гурт «Антитіла» та його слухачі передали спецпризначенцям головного управління розвідки дрони вартістю 5 мільйонів гривень. Про це повідомило Міністерство оборони у Фейсбук. Кошти зібрали завдяки продажу квитків і благодійних лотів під час всеукраїнського туру «Вдома», який проходив у лютому та березні 2026 року.
1: Новини. Новини на Тім-ФМ. Team FM. Погода.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогодні, 21 липня, на Чернігівщині прогнозують хмарну погоду. В день місцями можливі прояснення. Опадів поки у вівторок не очікують. Середня вологість повітря становитиме 62%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. У Прилуках температура повітря становитиме плюс 25, у Ніжині, Ічні та Корюківці – 26, і трохи прохолодніше у Чернігові та Куликівці. Там стовпчики термометрів сьогодні піднімуться до 24 із позначкою плюс.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Тім, там де ти.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
6: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 9 година і 20 хвилин. З вами Радіо Тім. І виявляється, сьогодні, 21 липня, у світі відзначають День нездорової їжі, або, як це ще називається, Junk Food Day. Походження цієї дати достеменно невідоме, та й хто буде в цьому розбиратися. Але ідея її полягає в тому, аби нагадати про популярні, хоча і не надто корисні, перекуси.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож до такої категорії їжі зазвичай ми можемо віднести солодощі, бургери, кондитерські вироби, солодкі напої та інші продукти із високим ступенем цукру або промислової обробки. Історія шкідливих перекусів налічує сотні років, однак масове виробництво подібних продуктів почалося у 19 столітті. Одним із перших відомих таких досить американських снеків став крекер Джек. То була суміш попкорну, патоки і арахісу. А термін оцей junk food перекладається як нездорова їжа, і набув він поширення у 70-х роках минулого століття. Проте, знаєте, свято це варто сприймати радше як жартівливий привід згадати улюблені снеки, наприклад, які ми любили у дитинстві.
2: Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Лишайся ти.

0: питаннях. Наприкінці тижня проконтролюйте свої емоції та не вступайте в суперечки з близькими. Близнюки, ваші ідеї обов'язково отримують підтримку і дадуть поштовх новим проєктам. Ближче до вихідних не дозволяйте іншим квапити вас або нав'язувати свою думку. Раки, цей тиждень підходить для завершення старих справ і нарешті переходу до нового етапу. Водночас наприкінці тижня на вихідних краще уникати суперечок. Леви, ви відчуєте цього тижня більше впевненості та бажання відкрито говорити про свої наміри. Використати цей час для творчих і соціальних проєктів, але не ухвалюйте рішень під впливом емоцій. Діви, вам астрологи говорять, що варто переглянути плани, впорядкувати графік і залишити достатньо часу для відпочинку. Терези, якщо раптом виникне у вас бажання змінити цілі або підхід до поточних завдань, сміливо дійте. Скорпіони, основну увагу цього тижня доведеться приділити роботі, відповідальності і довгостроковим планам. Для стрільців обставини найближчими днями можуть підштовхувати до змін поглядів або розширення професійних горизонтів. На початку тижня козирогам варто переглянути фінансові зобов'язання, а от у кінці уникати різких слів, аби не створювати власної напруженості. Водолії, для вас прогноз звучить наступним чином. Партнерські стосунки можуть потребувати нових правил або уточнення попередніх домовленостей. Тож тиждень цей підходить для відновлення балансу. А рибам варто зосередитися на розкладі робочих справ, які ви довгий час відкладали. Не перевантажуйте себе і залишайте час для відпочинку та відновлення сил. Словом, відпочивати і відновлювати свої сили, схапати ці ресурси рекомендую не тільки рибам, а й усім знакам зодіаку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама. Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
1: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
2: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
1: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
0: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо «Тім» 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».
2: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: 9:55. З вами Радіо Тім. Віримо тільки в найкраще і в нашу перемогу. І будемо робити все, що від нас залежне. А вже менш ніж за 4 хвилини буде стартувати нова ефірна година. І актуальний випуск новин лунатиме в етері. Розкажу там про наступне. Понад 1 мільйон російських цілей вже уразили наші безпілотні системи з початку року. У лікарнях України облаштують нові спеціальні місця, які будуть призначені для батьків задля спільного перебування з дітьми у палатах. А Одещина отримала гуманітарне обладнання із Швеції. Також про спорт розкажу. Тенісистка Ангеліна Калініна знову принесла Україні перемогу. Залишайтеся з нами на одній хвилі і почуєте подробиці усіх новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Рівно 10-та година в Україні. Ви слухаєте радіо «Тім». Час повідомити про головні новини станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 20 липня атакували Семенівську, Сновську та Городнянську громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомили в Чернігівському прикордонному загоні. Під обстрілами опинилися Архипівка, Бучки, Карповичі, Логи, Семенівка, Клюси та Берилівка. Армія РФ застосовувала FPV-дрони, зокрема типу «Упир», складала вибухівку із безпілотника, а також обстрілювала прикордоння з міномета і ствольної артилерії. Інформації про постраждалих не надходило. У Прилуках обговорили відновлення реконструкції хірургічно-гінекологічного відділення Центральної районної лікарні. Про це повідомляє видання «Суспільний кореспондент». Об'єкт оглянули міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та народні депутати Борис Приходько і Валерій Зуб. Роботи розпочали у 2021 році. Нині готовність становить близько 50%. Учасники домовилися оновити проєктно-кошторисну документацію, визначити джерела фінансування, завершити будівництво і оснащення та опрацювати передачу лікарні на баланс однієї з громад району. У Ніжині Рада безбар'єрності погодила схеми двох маршрутів до медичних, соціальних, адміністративних та освітніх закладів. Про це повідомила Ніжинська міська рада. У бюджеті на 2027 рік планують передбачити кошти на інклюзивні вбиральні, поліпшення дорожнього покриття, облаштування заїздів для людей на кріслах колісних і спеціальних паркувальних місць. У місті також завершили модернізацію світлофорів. Усі вони мають звуковий супровід. Після опрацювання зауважень проєкт маршрутів передадуть виконавчому комітету міської ради на остаточне затвердження. Творчі колективи Бобровицької громади здобули нагороди міжнародного фестивалю конкурсу «Hit the Talents 2026», який відбувся 18 липня у Львові. Про це повідомила Бобровицька міська рада. Молодіжний ансамбль «Заграва» під керівництвом Інги Рудько та ансамбль працівників культури «Гомін», який очолює Тетяна Пасічник, вибороли перші премії. «Заграва» також отримала гран-прі за виконання української народної пісні. Наймолодша учасниця Діана Пасічник здобула першу премію. Блок загальноукраїнських новин розпочнемо із даних від повітряних сил. У ніч проти 21 липня Росія атакувала Україну, використавши 58 безпілотників різних типів, зокрема ударних та реактивних. Про це станом на 8 ранку повідомили повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряна оборона збила або подавила 46 повітряних цілей на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників у 7 місцях. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. Від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад мільйон підтверджених російських цілей. Про це повідомило Міністерство оборони у Телеграмі. За даними відомства, безпілотники нині забезпечують близько 90% усіх уражень противника. Найвищий показник зафіксували у червні – понад 200 тисяч цілей. За підтверджені результати підрозділам нараховують електронні бали, які вони можуть обмінювати на нове обладнання через платформу Brave One Market. Система також дає змогу оцінювати ефективність підрозділів та технологій. Із липня військовослужбовцям на небойових посадах виплачуватимуть додатково до 10 тисяч гривень на місяць. Про це повідомило Міністерство оборони. Винагороду нараховуватимуть пропорційно дням виконання службових обов'язків тим, хто не отримує доплату у 30, 50 або 100 тисяч гривень. Під час відпустки її не виплачуватимуть. На лікуванні військові зберігають право на 10 тисяч гривень, якщо поранення не пов'язане із захистом України. За підтвердженням поранення передбачена доплата 100 тисяч гривень відповідно до встановлених умов. О Одеська область отримала майже 127 тонн гуманітарного обладнання зі Швеції для захисту енергетичної інфраструктури. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України. Допомогу передало Шведське агентство цивільного захисту та стійкості. До вантажу увійшли інженерні захисні конструкції, габіони різних типів і контейнери. Обладнання розподілили зі складів хабів екстреної допомоги Міненерго. Його використовуватимуть для посилення стійкості енергетичних об'єктів Одещини до можливих атак та забезпечення надійнішої роботи регіональних енергосистем. Львів'янину Назарію Гусакову повідомили про нову підозру в легалізації 162,5 мільйонів гривень, одержаних, за версією слідства, злочинним шляхом. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його даними, пожертви на лікування проводили через криптовалютні сервіси на понад 1000 банківських карток. Кількість потерпілих зросла до 96, а встановлені збитки перевищили 2 мільйони гривень. Гусаков визнав провину та співпрацює зі слідством. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт планують передати до суду.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA-250 у німецькому Гамбурзі. Про це повідомляє Укрінформ. У першому колі 56-та ракетка світу перемогла іспанку Кейтлін Кеведо, яка посідає 101-ше місце в рейтингу з рахунком 7-5, 6-4. Матч тривав близько 2 годин. Наступною суперницею Калініної стане переможниця зустрічі між аргентинкою Марією Лурте-Скарлет та німкенею Юле Німайер. Призовий фонд турніру становить понад 246 тисяч євро.
1: Хороше наостанок.
3: У 46 дитячих лікарнях України облаштують місця для ночівлі батьків госпіталізованих дітей. Про це повідомила благодійна організація «Дім Рональда Макдональда Україна». Медзакладам передадуть 1400 спеціальних розкладних ліжок загальною вартістю понад 20 мільйонів гривень, а також подушки, ковдри та постільну білизну. Найбільшу партію, 195 ліжок, уже отримала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». Проєкт має забезпечити батькам можливість залишатися поруч із дітьми в палатах не лише вдень, а й вночі. Станом на зараз це всі основні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме об 11:00. Далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: На сьогоднішній вівторок, на 21 липня, синоптики прогнозують похмуру погоду. Лише деякі прояснення можливі. Середня вологість повітря 62%, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 749 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер переважно західний, дутиме зі швидкістю 2-4 метри за секунду. У Прилуках сьогодні температура повітря коливатиметься від 22 до 25 із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці максимальна денна температура сьогодні плюс 26 за Цельсія, і це на сьогодні в області рекорд. У Чернігові та Куликівці прохолодніше, лише до 24 з позначкою плюс піднімуться стовпчики термометрів. Попередньо Укргідрометцентр обіцяє без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: 10:22 на радіо Тім цієї ефірної години звучатиме автомобільна тема. І найперше про те, що на Кременчуцькому заводі комунальної техніки «Альфа-Текс» виготовили самоскид новенький. Вже його передали замовнику і далі розкажу, що ж там такого унікального.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Так от, цей автомобіль уже передали замовнику, як я сказала, і він здатен розвантажувати на три боки власний вантаж. Як повідомляє прес-служба підприємства, автомобіль створили для роботи не лише у будівництві, а й в комунальному господарстві, і також в інших сферах він може бути використаним. Самоскид отримав платформу об'ємом 12,6 кубічних метрів і може перевозити до 8 тонн сипучих матеріалів. Кузов обладнали тентом, який захищає вантаж під час транспортування від різної негоди. Машина ця має колісну формулу 4х2 та оснащена дизельним двигуном об'ємом 4,1 літра. Потужність силового агрегата величезна і становить аж 184 кінські сили. А екологічний стандарт, звісно, відповідає нормам Євро-5. Двигун працює разом із 8-ступінчастою механічною коробкою передач, а у тримісній кабіні передбачене навіть спальне місце. Ще там є кондиціонер, подушка безпеки водія, пневматичне сидіння, круїз-контроль, підігрів дзеркал і навіть мультимедійна система із підтримкою USB та Bluetooth. Нічого собі, скільки всього там є, і це лише в кабіні, і це лише базова комплектація моделі. Далі точно наші розробники ще щось придумають, аби лише на користь було.
2: Team FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України № 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: 10 година і 39 хвилин. З вами Радіо Тім і продовжимо говорити про автівки. Наразі інформація про те, скільки ми придбали автівок із США у цьому році, які саме користувались найбільшим попитом.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, за перше півріччя цього року українці придбали 22 300 вживаних легковиків саме із США. Це всього лише на 1% більше, ніж за аналогічний період 2025-го. Найбільшу частку імпортованих машин становили автомобілі саме з бензиновими двигунами. Це аж 57%. На другому місці електромобілі 22%. Гібриди 13% і ті, що на дизельному пальному, лише 5%. А що цікаво, середній вік придбаних автомобілів становив 6,5 років. Новесенький, можна сказати. Найпопулярнішою серед усіх моделей став кросовер Ford Escape. Упродовж 6 місяців зареєстрували 2446 таких автівок. Другу позицію посів BMW X3, а третю – Nissan Rogue. Ще до п'ятірки лідерів увійшли BMW X5 та Tesla. Отже, серед найпопулярніших уживаних переважають все ж кросовери. І єдиним поки електромобілем у першій п'ятірці стала Tesla.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак».

0: по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: 10 година і 56 хвилин. З вами на зв'язку радіо Тім. Хоча за вікном немає сонечка, і начебто хочеться, знаєте, трішки полінуватися. Але справи самі себе не зроблять, ви ж знаєте. Тож я сподіваюся, що ці лінощі на вас ніяк не впливають, і ваш день проходить досить продуктивно. А вже менш ніж за 3 хвилини будемо говорити про основні події станом на 11-ту. Розкажу про головні події області, України та усього світу. Залишайтеся з нами на одній хвилі, будемо розбиратися з новинами разом.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Маємо 11 годину. Ви слухаєте Радіо Тім, і це добірка актуальних новин. Розпочнемо з регіональних подій.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом доби атакували Чернігівщину 17 безпілотниками, частина з яких була реактивними. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Сили протиповітряної оборони збили або знешкодили 12 дронів. У Чернігові пошкоджені адміністративна будівля та розташований поруч заклад вищої освіти. 76-річна жінка зазнала травми і лікується амбулаторно. У Городнянській громаді через падіння уламків безпілотника травмована 70-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Також загорівся житловий будинок. Російські війська близько 4-ї ранку 21 липня атакували Новгород-Сіверський реактивними безпілотниками типу «Шахет». Про це повідомили начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов та міська голова Людмила Ткаченко. Один із дронів влучив у житловий будинок, після чого виникла пожежа. Будівля знищена. Мати та її 10-річна дитина, які перебували в оселі, залишилися живі. Команди з Чернігівської, Сумської та Харківської областей запрошують долучитися до майстерні публічної пам'яті «Самі про себе». Про це повідомила громадська організація «Post Bellum Ukraine». Програма присвячена меморіалізації досвіду війни, усній історії та розвитку місцевих ініціатив. Онлайн-навчання триватиме із 3 до 6 серпня, а практичний інтенсив у Полтаві – з 10 по 14 серпня. Організатори оплачують проїзд, проживання та харчування. 5 команд отримують піврічну менторську підтримку. Заявки приймають до 22 липня включно. У Прилуках протягом минулого тижня зареєстрували новонародження 5 дітей. Про це повідомляє інформаційна сторінка «Град Прилуки». Народилося 3 хлопчиків і 2 дівчинки. Також 5 пар офіційно зареєстрували шлюб. Через місцевий відділ державної реєстрації актів цивільного стану оформили 2 розлучення. У селі Рябці на Чернігівщині волонтерка Марина Грицик прихистила травмовану косулю Піку та 8-річну альпаку Тьому. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Косулю знайшли 1.5 місяці тому на території підприємства у Чернігові зі зламаними ногами, ймовірно, після зіткнення з автомобілем. Після лікування вона заново вчиться ходити, однак повернутися у дику природу вже не зможе. А альпаку передали волонтерці після від'їзду власника. Нині тварина перебуває на перетримці, згодом їй шукатимуть нову домівку. Серед міжнародних новин наступне. Світові ціни на нафту 21 липня знизилися на тлі повідомлень про можливе 10-денне перемир'я між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters. Нафта Brent подешевшала до $88.26 за барель, американська WTI – до $82.50. Посередники запропонували припинення вогню для відновлення домовленостей від 17 червня. Водночас подальшу динаміку цін визначатимуть бойові дії та ризики для морських постачань. Рухаємось далі. Сили оборони України у ніч проти 20 липня уразили 3 танкери в Чорному морі, залізничний міст на окупованій Донеччині та 6 засобів російської протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, танкери перевозили російську нафту та паливо для армії, а міст через Кальміус використовували для військової логістики. Також атаковані російські пункти управління безпілотниками у Брянській, Білгородській і Донецькій областях. Євгеній Хмара з 20 липня офіційно виконує обов'язки міністра оборони України. Про це йдеться в урядовому розпорядженні, оприлюдненому на сайті Кабінету міністрів. Виконання обов'язків очільника відомства тимчасово поклали на Хмару як заступника міністра оборони. Раніше він очолював Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України, а від січня поточного року тимчасово виконував обов'язки голови Служби безпеки України. Хмара має звання генерал-майор. У Сумах російські війська атакували 9-поверховий житловий будинок і завдали повторних ударів по місцю роботи рятувальників. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбук. Травмовані 6 людей, серед них 4 дітей. Рятувальники евакуювали мешканців пошкодженої багатоповерхівки. Також унаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа в торговельному центрі. Під час повторної атаки один службовий автомобіль ДСНС знищено, ще один пошкоджений. Інформації про травмованих серед рятувальників немає. У Бородянці на Київщині після відновлення запрацювало центральне відділення «Укрпошти», зруйноване під час російської окупації у 2022 році. Про це повідомила прес-служба компанії. Відновлювальні роботи тривали понад рік і проходили під координацією Департаменту регіонального розвитку Київської обласної адміністрації. Наступним етапом стане створення на базі відділення сучасного логістичного вузла. Там планують облаштувати базу для пересувних відділень і поштове депо, щоб пришвидшити доставку в Бородянській громаді та навколишніх населених пунктах.
1: Новини спорту.
3: У селі Количівка 18 липня відбувся чемпіонат Чернігівської області з пляжного волейболу. Про це повідомляє видання «Суспільний кореспондент». У змаганнях взяли участь 11 команд із 9 громад. Чемпіонами області стали Валентин Трикоз і Богдан Качан із Бахмача. Срібні нагороди вибороли прилучани Артем Ситник та Павло Голінко. А третє місце посіли Олександр Спичак і Олександр Єрьома, які представляли Понорницьку та Семенівську громади.
1: Хороше наостанок.
3: У центрі Будапешта 15 серпня відбудеться благодійний фестиваль української культури «Свято борщу». Про це повідомило самоврядування українців Будапешта. Відвідувачам представлять понад 10 видів борщу, концертну програму, дитячі розваги та благодійний ярмарок. Захід триватиме з 11 до 18 години за місцевим часом у парку Варшаза. Усі зібрані під час фестивалю кошти організатори планують спрямувати на підтримку українських військових. До підготовки події запрошують волонтерів та майстрів. Станом на зараз це всі головні новини. Уже о 12-й чекайте на підсумковий випуск ранкових новин вівторка.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ.
1: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні найпрохолодніше в області буде у Чернігові та Куликівці. Там стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів із позначкою «плюс». У Ніжині цього вівторка буде плюс 26 за Цельсієм. Так само спокійно буде в Ічні та Корюківці. А у Прилуках денна температура коливатиметься від 22 до 25 із позначкою «плюс». Середня вологість повітря на Чернігівщині сьогодні 62%. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний, помірний. Попередньо синоптики опадів на сьогодні не прогнозують і загалом буде хмарна погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.

0: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України №872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти.

приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 11 година і 22 хвилини. З вами Радіо Тім і хочу поговорити про моду. А саме про білий лонгслів, який назвали одним із головних модних трендів саме цього літа. І як пише Vogue, класичну футболку з довгими рукавами дедалі частіше обирають навіть знаменитості. Серед прихильниць тренду співачка Дуа Ліпа, яку сфотографували в Нью-Йорку в білому лонгу та потертих джинсових шортах. А ще схожий образ продемонструвала нещодавно Гейлі Бібер. Вона поєднала білий топ із рукавами три-чверті та темними джинсами. Актуальними цього сезону вважають як класичні моделі, так і вкорочені варіанти. Із розширеними рукавами можуть бути або з відкритими плечима. Словом, варіацій безліч. Пропонують їх носити будь-чим. З джинсами, з шортами і з спідницями. Бо популярність його заключається саме в універсальності. Базовий верх можна поєднати будь-з чим. Буде вам і повсякденний образ, або більш святковий. Словом, тут ваша фантазія уже. З чим поєднати і куди одягати. Не можу не сказати, що нарешті ми можемо носити усе, що хочемо. Немає ні заборон, ні забобон.
1: Ви слухаєте Тім FM.
2: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
1: Тім, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».

Хмельницької, вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.
3: Тім FM.

11 година і 44 хвилини. Ви на хвилі радіо ТІМ. І до трендового білого лонгсліву в продовження минулої теми потрібно додати ще аксесуари. Пропоную сумочки. Тим паче Андретан спростив нам муки вибору. Український дизайнер назвав 5 моделей сумок, які залишаються актуальними влітку цього року. До добірки увійшли, окрім плетених і тканинних аксесуарів, також сумки-мішечки, класичні прямокутні моделі та сумки.

0: Є класична прямокутна модель, її можна поєднати із повсякденним одягом і використати у вечірньому варіанті. Водночас Андре Тан не радить купувати одразу кілька аксесуарів лише через їхню популярність. І, за його словами, краще обрати одну якісну і зручну сумку, яка подобається і буде пасувати до більшості речей у гардеробі. Та це його думка, а якщо ви бажаєте 10 різних купити, я особисто вас підтримаю.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
6: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
7: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія.

0: «Ототайм». Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм». Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: 11 година і 57 хвилин. З вами Радіо Тім. Поспішаю вам нагадати, що менш ніж за 3 хвилинки лунатиме підсумковий випуск новин на нашій хвилі. Тож варто залишатися з нами, аби дізнаватися все головне та актуальне. Далі Макса Барського поставлю. Насолоджуйтесь і почуємось зовсім скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 12-та година за Києвом, і це підсумковий випуск ранкових новин вівторка на Радіо Тім. Розпочнемо з основних подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Уранці 21 липня російський ударний безпілотник влучив в адміністративну будівлю в центральній частині Чернігова. Про це повідомили начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та прес-служба міської ради. Одна людина травмована. У будівлі частково зруйновані конструктивні елементи. Після удару виникла пожежа. Також пошкоджені вікна розташованого поруч закладу вищої освіти. У Корюківській лікарні 20 липня відкрили простір для психологічного розвантаження та емоційного відновлення медиків вартістю понад 400 тисяч євро. Про це Суспільному повідомили у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Простір став першим на Чернігівщині та першим в Україні в межах ініціативи «Care for Cares». Його облаштували Міністерство охорони здоров'я разом із бельгійськими експертами. У кімнаті є масажне крісло, спортивний інвентар, арт-терапевтична зона, бібліотека та кавомашина. Ще два такі простори планують відкрити в медзакладах області. У Прилуках обговорили відновлення реконструкції хірургічно-гінекологічного відділення Центральної районної лікарні. Про це повідомляє видання «Суспільний кореспондент». Об'єкти оглянули міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та народні депутати Борис Приходько і Валерій Зуб. Роботи розпочали у 2021 році. Нині готовність становить близько 50%. У Ніжині Рада безбар'єрності погодила схеми двох маршрутів до медичних, соціальних, адміністративних та освітніх закладів. Про це повідомила Ніжинська міська рада. У бюджеті на наступний рік планують передбачити кошти на інклюзивні вбиральні, поліпшення дорожнього покриття, облаштування заїздів для людей на кріслах колісних і спеціальних паркувальних місць. У місті також завершили модернізацію світлофорів. Усі вони мають звуковий супровід. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус вручив подяки послу Бельгії в Україні Люку Якобсу та директору агентства «Енебель» в Україні Дірку Депре. Про це Чаус повідомив у телеграмі. Зустріч провели напередодні Національного дня Бельгії. Очільник області подякував партнерам за допомогу у відновленні Чернігівщини, інвестиції в освіту і медицину та підтримку енергетичного сектору минулої зими. Три приміські поїзди між Києвом і Ніжином курсуватимуть за звичним графіком. Раніше анонсовані тимчасові зміни скасували. Про це повідомив перевізник. Потяг з сполученням Київ-Волинський-Ніжин вирушатиме об 11 годині 59 хвилин і прибуватиме о 14.49. Поїзд Київ-Пасажирський-Ніжин курсуватиме з 14.09 до 16.52. Зворотній потяг з сполученням Ніжин-Київ-Пасажирський вирушатиме із Ніжина о 15.18 та прибуватиме до Києва о 17.50. Пасажирам радять врахувати оновлення під час планування поїздок. Далі до більш масштабних підсумків. Сили безпілотних систем Збройних сил України заявили про ураження ще 19 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив головнокомандувач Сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його даними, безпілотники атакували підстанції та інші об'єкти у Криму, а також на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Загалом від початку липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 104 енергооб'єкти. Міністерство оборони України розробило новий український високоточний керований боєприпас «Firefly», готовий до серійного виробництва. Про це повідомила прес-служба відомства. Боєприпас пройшов випробування на основних українських дронах-бомберах і підтвердив заявлену ефективність. Після скидання він самостійно розраховує та коригує траєкторію польоту, зберігаючи точність в умовах радіоелектронної протидії. Постанова уряду дозволяє Міноборони передавати приватним оборонним підприємствам права на використання технології. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене забезпеченню потреб війська. Про це глава держави повідомив у телеграмі. Уперше командири корпусів безпосередньо обговорили з виробниками озброєння, представниками уряду та спецслужб бойові потреби, проблеми із закупівлями і додаткове фінансування. Йшлося, зокрема, про постачання безпілотників, наземних роботизованих комплексів, далекобійних артилерійських снарядів та іншого обладнання. Такий формат спілкування вирішили проводити регулярно. В Україні відремонтували понад 18 мільйонів квадратних метрів покриття на дорогах державного значення. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Найбільші обсяги робіт виконали у Кіровоградській, Київській та Дніпропетровській областях. Ремонти тривають, зокрема, і на міжнародних трасах Київ-Чоп, Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече та Стрий-Ума-Дніпро і Варвани. Із вересня пацієнти з цукровим діабетом другого типу, які потребують інсулінотерапії, зможуть безоплатно отримувати тест смужки для вимірювання глюкози. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уряд включив їх до програми «Доступні ліки». Для отримання тест смужок потрібно звернутися до лікаря за електронним рецептом, а потім до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Знайти таку аптеку можна за номером 1677. Або на електронній карті Національної служби здоров'я України.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині під час 12-го велопробігу серед учасників розіграли велосипед та понад 100 подарунків від спонсорів. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Головний приз – велосипед від міського голови Олександра Кодоли – отримав учень 8-го класу Іван Топішко. Хлопець уперше взяв участь у велопробігу та зареєструвався під номером 357, який і став переможним. У Чернігові на стадіоні «Юність» відбувся ветеранський футбольний турнір пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Бегояна. Про це повідомили організатори змагань, обласна асоціація футболу та міське управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Перемогла команда «Десна 45+». Спеціальну нагороду від родини Анатолія Бегояна за найкращу гру отримав Олександр Селіванов.
1: Хороше наостанок.
3: Випускник Маріупольського ліцею Києва Роман Міламут став абсолютним переможцем Європейської олімпіади зі штучного інтелекту. Українець здобув золоту медаль і посів перше місце серед 94 учасників із 24 країн. Ще одне золото виборов учень Київського ліцею Ростислав Япченко. За підсумками змагань, які відбулися в румунському місті Клуж-Напока, збірна України посіла друге місце в командному заліку. У 46 дитячих лікарнях України облаштують місця для ночівлі батьків госпіталізованих дітей. Про це повідомила благодійна організація «Дім Рональда Макдональда Україна». Медзакладам передадуть 1400 спеціальних розкладних ліжок. Найбільшу партію – 195 ліжок – отримала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматит». Проєкт має забезпечити батькам можливість залишатися поруч із дітьми в палатах не лише вдень, а й уночі.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: На сьогоднішній вівторок на Чернігівщині прогнозують хмарну погоду, вдень можливі прояснення. Опадів, за попереднім прогнозом Укргідрометцентру, в області не очікують. Середня вологість повітря складатиме 62%, атмосферний тиск на рівні 750 мм ртутного стовпчика. Вітер помірний, переважно західний. У Прилуках температура вдень коливатиметься від 22 до 25 градусів тепла. У Ніжині Ічні та Корюківці повітря прогріється до плюс 26. І в обласному центрі в місті Чернігові, а також у Куликівці, буде дещо прохолодніше. Максимальна денна температура сьогодні – плюс 24.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
3: на цьому мій ефір завершується. Дякую, що були з нами. А з вами була Настя. Почуємось з вами за кілька днів. Стежте за новинами за нашою інстаграм-сторінкою. Слухайте хвилю Тім ФМ, бережіть своїх близьких та себе. Наче встигла все сказати, бо як завжди вже поспішаю бігти. Чекайте вже на мою колегу о 14:00. Бажаю вам спокійного і гарного дня. Па-па.
1: Муздата на радіо Тім. Реклама. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27-ми починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
0: Цікаві

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
5: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80.
6: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо просто зараз на Тім ФМ. 5 липня в 1969-му The Rolling Stones влаштували у Гайд-парку безкоштовний концерт, присвячений пам'яті Брайана Джонса. А ще за 6 років, але вже 20 липня, у Лондоні відбувся дебютний виступ гурту Motorhead. До слова, в цей самий день, 1797 року, вперше було виконано пісню польських легіонів в Італії, або ж, як її нині частіше називають, мазурку Домбровського, що з 1927 року офіційно є державним гімном Польщі. У 1991 цього місяця британський чарт очолював Брайан Адамс зі своїм хітом «Everything I do it for you». Рівно десятиліття по тому номером один у США був ремейк хіта жіночого гурту «Лабель» «Леді Мармелад» у виконанні Крістіна Гілери, Ліл Кім, Майі та Пінк. А ще за рік найпопулярнішим у Великій Британії став ремікс нідерландського діджея Тома Голкенборга, більш відомого під псевдонімом Junkie XL, на пісню Елвіса Преслі «A Little Less Conversation». 20 липня 1873-го з'явився на світ видатний український композитор, педагог і суспільний діяч, засновник і ректор Одеської консерваторії Вітольд Йосипович Малишевський. Після приходу більшовицької влади Малишевський, що був категорично проти змін, які принесла революція, емігрував до Польщі. Там він став професором консерваторії, очолював Варшавське музичне товариство, головував на першому міжнародному конкурсі піаністів імені Шопена і навіть був директором музичного відділу Міністерства освіти Польщі. У Ірландії нині згадують пісняра Джиммі Кеннеді. За свою доволі успішну кар'єру, що тривала понад півстоліття, він написав близько 2000 пісень, більше 200 з яких стали міжнародними хітами, а півсотні – справжньою класикою популярної музики. Американці нині вшановують талант зірки кантрі, співачки, авторки пісень і танцівниці Сінді Уокер. А канадці віддають належне творчості композитора, аранжувальника та піонера електронної музики Морта Гарсона. Дні народження в липні також святкують американська рок-співачка Кім Карнс, яку через скрипучий голос часто називають жіночою версією Рода Стюарта. Відомий на весь світ гітарист, перкусист, вокаліст, композитор, автор текстів і продюсер мексиканського походження Карлос Сантана. Популярна на межі 80-х-90-х американська авторка і виконавиця пісень Реджіна Белл. Співзасновник Sex Pistols, англійський рок-музикант Пол Кук. Екс-вокаліст легендарних AC/DC Дейв Еванс, англійський рок-музикант, басист Гізер Батлер, знаний за співпрацею з Озі Осборном, учасник оригінального складу культового геві-метал-банду Steppenwolf Майкл Монарх, один із солістів Westlife Шейн Файлон і лауреатка музичної премії «Золота жартиця» та учасниця талант-шоу «Фабрика зірок», українська співачка, композиторка і авторка пісень, музична продюсерка і акторка, надзвичайно позитивна та яскрава людина Світлана Тарабарова, чиї пісні «Добре з тобою» пропоную підспівувати далі на Радіо Тім. Много еліта!

0: Музда.
1: Муздата на радіо Тім. Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ділами. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Хмельницький, вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно «вибачте мені».
1: «Сила слова». Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годинку, друзі, в цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна збірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Керівника комунального підприємства в громаді поблизу Чернігова підозрюють в отриманні майже 80 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це повідомила поліція області. За версією слідства, посадовець запропонував підприємцю зменшити плату за оренду навантажувача шляхом штучного скорочення облікованого часу роботи. Йому повідомили про підозру, а від виконання обов'язків тимчасово відсторонили. Видання «Час Чернігівський» називає ймовірним фігурантом керівника комунального підприємства «Киїнське» Сергія Сидоренко. Однак правоохоронці офіційно його ім'я не оприлюднювали. У Ніжині на вулиці Шевченка біля шкіл номер 2 та номер 9 перед ремонтом дороги тимчасово демонтували засоби примусового зниження швидкості. Про це повідомила міська рада за підсумками щотижневої наради. Після завершення робіт їх встановлять знову. Водіїв і пішоходів закликають бути уважними. За тиждень до міської лікарні було госпіталізовано 315 пацієнтів, а на ГРВІ в Ніжині захворіли 93 людини, серед них 51 дитина. Про це також йшлося на засіданні міськради. А поліція за минулий тиждень отримала 278 повідомлень і склала 94 протоколи за порушення правил дорожнього руху. У селищі Срібне Прилуцького району під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік 1951 року народження. Про це повідомило головне управління ДСНС у Чернігівській області. За попередньою інформацією рятувальників, причиною займання стало коротке замикання електромережі. Інших подробиць події у повідомленні наразі не навели. До інших новин. Станом на сьогодні через російські обстріли та негоду в Україні знеструмлення зафіксоване у 7 областях. Про це повідомило Міністерство енергетики і компанія «Укренерго». Через атаки частина споживачів залишилася без світла у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Через негоду знеструмлені 4 населені пункти на Миколаївщині і Полтавщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Застосування графіків відключень упродовж дня не прогнозували, а споживання електроенергії відповідає, як зазначається, сезонним показникам. Міністр юстиції Японії Мітані Хідехіро сьогодні, 21 липня, прибув до Києва з офіційним візитом. Про це повідомила прес-служба посольства Японії в Україні у соцмережі X. Під час перебування у столиці України посадовець планує відвідати стіну пам'яті біля Свято-Миколаївського, Михайлівського, даруйте, монастиря та вшанувати загиблих захисників України. У Чорному морі за 20 морських миль від узбережжя Румунії уразили танкер «ГАЗ Лізбон» під прапором Ліберії, який прямував до українського порту Рені. Про це повідомляє Reuters з посиланням на президента Румунії Нікушо Радана. Троє членів екіпажу поранено. Усіх людей з судна евакуювали румунські рятувальники. До танкера направили буксир, щоб запобігти його дрейфу. Румунські органи встановлюють причини, обставини і відповідальних за інцидент. Удару офіційно ще не підтверджене. В Івано-Франківську СБУ та поліція запобігли теракту, який, за даними слідства, готували російські спецслужби. Про це повідомило обласне управління СБУ. План передбачав дистанційний підрив 2 саморобних вибухових пристроїв поблизу житлового комплексу, причому другий мав спрацювати після прибуття екстрених служб. За версією контррозвідки, до підготовки залучили місцевого жителя, який шукав заробіток у Telegram. СБУ заявила, що задокументувала підготовку злочину та встановила причетних представників російських спецслужб. Оболонський районний суд Києва засудив 6 фігурантів справи про протидію протестам під час Революції Гідності до термінів від 7 до 10 років ув'язнення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Екс-командир київського «Беркуту» отримав 10 років, троє колишніх правоохоронців – по 8, двоє координаторів так званих «тютушок» – по 7. Суд визнав їх винними в незаконному затриманні 22 людей, насильстві та фальсифікації матеріалів у січні 2014 року. Вирок ухвалили у порядку спеціального судового провадження.
0: Новини спорту.
1: Українська тенісистка Дарія Снігур вийшла до другого кола турніру WTA 250 Live Sport Prague Open у столиці Чехії. Про це пише Укрінформ. У стартовому матчі 54-та ракетка світу перемогла німкеню Еллу Зайдель, яка посідає 103-тє місце в рейтингу з рахунком 7-5, 3-6, 6-3. Поєдинок тривав 2 години 16 хвилин. Наступною суперницею Українки стане переможниця зустрічі між туркенією Айлою Аксу та бельгійкою Софією Костулас. Призовий фонд турніру, нагадаємо, перевищує $280 000.
0: Хороше наостанок.
1: 110 дітей з Вишневого, родини яких постраждали внаслідок техногенної катастрофи на Київщині, відпочинуть у дитячому центрі «Артек» на Закарпатті. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін у Фейсбук. Оздоровча зміна триватиме 21 день. Для дітей передбачені психологічна підтримка, арт-терапія, спортивні та творчі заняття. Вартість путівок повністю оплачує держава, родинам нічого доплачувати не потрібно. Ну а реалізує цю програму Міністерство соціальної політики України. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Кілька слів далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра у середу 22 липня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність і місцями пройде короткочасний дощ, а західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Цієї середи атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому протягом доби становитиме 80%, ну а якою температура повітря буде у містах мовлення радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тож, найсвіжіше цієї ночі буде в Корюківці від 14 до 16. Вище нуля лише в Ічні та Ніжині 16-18 з позначкою «плюс» обіцяють до ранку, а в Куликівці, Прилуках і Чернігові від 15 до 17 тепла. Завтра в день у Прилуках, Куликівці та Чернігові 20-22 із позначкою «плюс» в Ічні, Ніжині та Корюківці 21-23 теплі градуси.
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66.
0: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
1: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 11.22 на годинку, друзі. Доброго дня. Всім зичу від щирого серця класного настрою в компанії Радіо Тім. Мене звати Ганна. І до самого вечора цього вівторка, 21 липня, разом із вами тут улюбленим хітам підспівую, розповідаю про всіляке цікавеньке. Серед іншого, крутезні результати і чудові новини для всіх поціновувачів творчості Майкла Джексона. Біографічна драма «Майкл» про життя і творчість короля поп-музики офіційно перетнула позначку в мільярд доларів у світовому прокаті, ставши першим байопіком в історії кіно, якому це вдалося.
1: Та ти що?
0: Стрічка зібрала вже близько 380 мільйонів доларів у прокаті Сполучених Штатів Америки і Канади, і ще майже 630 мільйонів доларів у інших країнах. І ще в червні Майкл випередив Опенгеймера Крістофера Нолана, який зібрав у підсумку в прокаті 975 мільйонів доларів, ставши найкасовішим байопіком в історії. А трохи раніше обійшов і Богемну Рапсодію про Квін, 911 мільйонів доларів у їх заліку, яка досі вважалася найкасовішим музичним байопіком усіх часів. Тригодинний фільм режисера Антуана Фукуа розповідає про шлях Майкла Джексона від соліста гурту сімейного Jackson 5 до статусу короля поп-музики. Головну роль у цій стрічці виконав Джафар Джексон, рідний племінник співака, для якого ця роль стала кінодебютом. Я особисто не бачила, не можу рекомендувати, але, можливо, результати касових зборів у кінотеатрах по всьому світу про щось та свідчать.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Ація.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 14.42 в Україні. Послухали щойно Джек Джокса і Зоя Вес на Радіо Тім. Друзі, є чудова новина також для любителів кіно у продовження цієї теми. Один з найбільших американських концернів з виробництва фільмів і телесеріалів Warner Brothers працює нині над перезапуском сімейного пригодницького фільму «Звільніть Віллі» – «Free Willy». Команда Warner Brothers разом зі студією HBO братів Руссо залучила Мері Маргарет Кунце, яка відома роботою над фавориткою Міллера і серіалом «Броуз», останнє до слова дуже рекомендую, і Джейд Галі Бартлетт, знов-таки фаворитка Міллера, одна з її відомих робіт його, і Криголам. А вдвох вони писатимуть сценарій до нового фільму. Випущений у 1993 році фільм «Звільніть Віллі» розповідає про хлопчика-сироту, який потоваришував із косаткою, що живе в неволі. Стрічка стала світовим феноменом, зібравши свого часу 153 мільйони 700 тисяч доларів у прокаті в Сполучених Штатах Америки і в світі при бюджеті в 20 мільйонів доларів. Лише зазначається, що «Звільніть Віллі» породив кілька сиквелів і анімаційний серіал, фільм, у якому знялася косатка Кейко, розміяв міфи про косаток, і ось понад 40 років минуло, чи ще не минуло, давайте рахувати разом. Словом, найближчим часом будемо чекати на крутезний ремейк. Хочеться вірити у це, адже сучасні технології для кіно також є доволі допомічними. Будемо чекати на Free Willy і рухатися тим часом далі з улюбленою музикою на Team FM. До слова, друзі, нагадаю, що маєте можливість переказати одне одному вітання в нашому ефірі у рубриці «Гарячий привіт». Це абсолютно безкоштовно. Просто надсилайте нам у Viber або Telegram за номером студії 093-429-88-99 ті самі вітання, які хочете, щоб ми їх в ефірі озвучили якнайшвидше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
5: Сила слова.
7: Тім. Там, де ти.

0: Це був вечірин для вас на радіо Тім. За 5 хвилин третя на годинку, друзі. Отже, вже за 5 хвилин будемо говорити тут про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Дізнаєтеся з випуску новин на радіо Тім. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Насамперед, увага, у Прилуцькому районі Чернігівської області щойно було оголошено повітряну тривогу. Також трішки раніше у Ніжинському районі нашої області також оголосили повітряну тривогу. Станом на тепер в Корюківському районі також повітряна тривога триває. Йдеться про небезпеку застосування ворогом БПЛА. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми ж, як завжди, в цей час говоримо про все важливе актуальне.
3: Новини Чернігівщини.
4: І від бою тривоги теж дочекаємося разом. Ну, а тим часом у Чернігові близько 18 години вечора вчора на вулиці Київській зіткнулися велосипедисти і автомобіль «Пежо». Про це повідомила патрульна поліція області. За даними правоохоронців, велосипедист виїхав на проїзну частину, не переконавшись у безпечності маневру. Він травмував голову, але від медичної допомоги відмовився. Вміст алкоголю в крові перевищував допустиму норму понад у 10. На чоловіка винесли адміністративну постанову, а учасники ДТП врегулювали ситуацію самостійно. Шкоду довкіллі через падіння російського безпілотника в Чернігові наприкінці червня цього року оцінили у 2 мільйони 60 тисяч гривень. Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Чернігівській області. Про засмічення земель через сервіс «Екозагроза» поінформувала жителька міста. Інспектори зафіксували руйнування приватних будівель і споруд. Ділянку засмітили уламки бетону, цегли, деревини, скла, пластмаси, металу та інші будівельні відходи. Небезпечними їх не класифікували. Три приміські поїзди між Києвом і Ніжином курсуватимуть за звичним графіком. Раніше анонсовані тимчасові зміни скасували. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Тож поїзд номер 6912 Київ-Волинський-Ніжин вирушатиме об 11.59 і перебуватиме у 14.49. Поїзд номер 6914 Київ-Пасажирський-Ніжин курсуватиме з 14.09 до 16.52 і зворотній поїзд 6923 Ніжин Київ-Пасажирський вирушатиме у 15.18 і прибуватиме у 17.50. Пасажирам радять врахувати ці оновлення під час планування поїздок. Срібнянська громада зустріла 37-річного військового Сергія Верескуна після 2,5 років російського полону. Про це повідомила місцева газета «Срібнянщина». Зник чоловік 28 листопада 2023 року поблизу Тернів на Донеччині. Підтвердили його перебування у полоні 26 вересня 2024. Сергія звільнили 5 червня. Того дня, нагадаємо, повернули в Україну 185 військових, серед них 5 захисників із Чернігівщини. Після реабілітації нарешті він повернувся додому. До інших новин. На аеродромі Халіно у Курській області Російської Федерації українські військові уразили російський винищувач МІГ-29. Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Також уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провели бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». МІГ-29 належав повітряно-космічним силам Росії. У Польщі урядовий комітет з національної безпеки розглянув можливу російську провокацію з захопленими українськими безпілотниками. Про це повідомляє місцевий мовник РМФ-24. Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш припустив, що дрони з українським маркуванням можуть спрямувати до країн НАТО. Серед потенційних цілей він назвав і Польщу, країни Балтії, Фінляндію та Румунію. Комітет також обговорив глушіння, GPS, диверсії, кібератаки та дезінформацію. Литва посилить військову охорону термінала скрапленого природного газу в Клайпеді через загрозу російських провокацій. Про це повідомляє тамтешній мовник ЛРТ. За наказом міністра оборони Роберта Сакаунаса, армія також охоронятиме Літполлінк в Алітусі, місцеву трансформаторну підстанцію та Кроніську гідроакумулювальну електростанцію. До 19 серпня там залучать до 30 військових із транспортом. Термінал додатково патрулюватиме корабель або катер з екіпажем. Повертаємося до України. Президент Зеленський підписав закон про права внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Верховна Рада. Відповідний документ парламент ухвалив 1 липня 307 голосами. Він передбачає електронний кабінет переселенця, оцінювання потреби, підтримку адаптації, інтеграції та реінтеграції. Держава гарантуватиме житлову, пенсійну й освітню підтримку. Передбачені також тимчасове житло, оренда та пільгові кредити. Закон набере чинності через 3 місяці після опублікування, тобто у жовтні цього 2026 року.
1: Новини спорту.
4: Захисник «Динамо» Костянтин Вівчаренко травмував коліно у кваліфікації Ліги Європи проти румунського клубу «Університатя». Про це повідомила прес-служба клубу. Футболістові зроблять операцію, після якої визначать термін відновлення. Цього сезону він зіграв один із 2 матчів, вийшовши на 76-й хвилині. Минулого сезону провів 29 ігор, 20 у чемпіонаті, 4 в Кубку України, 5 у Єврокубках і зробив 4 результативні передачі.
1: Хороше наостанок.
4: І ще одна чудова новина і, можливо, ідея для того, як гарно проводити час влітку. У селі Рудівка Сухополов'янської громади Валентина Бондаренко створила лавандове поле та зону відпочинку. Про це йдеться у відеосюжеті онлайн-медіа Team Plus. Жінка облаштувала локацію протягом року разом із доньками. Тут проводять фітнес-заняття, сімейні прогулянки та, звісно ж, фотосесії. Керівництво громади і місцеві фермери вирівняли і підсипали під'їзну дорогу, а Валентина вирощує англійську вузьколисту лаванду і використовує її у кулінарії, косметології та декорі. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуально. І наголошую, просто зараз ще триває повітряна тривога у Корюківському, Ніжинському і Прилуцькому районах нашої області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра у середу, 22 липня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно, але точніше ця хмарність буде мінливою. Місцями пройде короткочасний дощ, західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря у найближчі 24 години становитиме в середньому 70%. Ну і щодо температури повітря, вночі у Корюківці 14-16, вище нуля, в Ічні та Ніжині 16-18 тепла, в Прилуках, Куликівці та Чернігові 15-17 з позначкою плюс термометр показуватимуть до ранку. А в день завтра у Корюківці, Ніжині та Ічні 21-23 із позначкою плюс, у Прилуках, Куликівці та Чернігові можемо розраховувати на 20-22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
2: Смарок довне чекає на завтра. Я йду назад.
0: Тім, там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ельза на радіо Тім нас порадував своїм суперхітом, як на мене, Мукачево. 15.23 на годиннику. Друзі, ви, можливо, чули, що у 2026 році власники нерухомості мають сплатити податок за 2025. Податок на нерухомість. Тобто квартиру або будинок, придбані вже цього року, врахують лише під час нарахування у 2027. Давайте розберемося із цим питанням настільки, наскільки можливо, простими словами, але детально. Платниками податку на нерухомість є власники житла, зокрема, не резиденти, тобто немає значення, чи живе людина у помешканні, здає його в оренду або тимчасово перебуває за кордоном. Але оподатковують не всю площу. Для квартири пільговий ліміт становить 60 квадратних метрів, для будинку – 120. Відповідно, а для різних типів житла у власності однієї людини – 180 квадратів. І платити потрібно лише за площу понад цей ліміт. Тобто, якщо у вас у власності є квартира і її площа не більше, ніж 60 квадратних метрів, можете, в принципі, видихати і більше ні про що не думати. Потрібно платити лише за площу понад 60 квадратних метрів для квартири і 120 квадратних метрів для будинку. Ну і якщо у вашій власності є різні типи житла, це я вже повторюю, то йдеться про 180 квадратів сумарно. Наприклад, за квартиру площею у 100 квадратних метрів податок нарахують вам на 40 квадратних метрів. Визначає ставку цього податку місцева влада. І ставка не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за 1 квадратний метр. Оскільки на початку 2025 року мінімальна зарплата становила 8 тисяч гривень, максимальна ставка, яку, в принципі, може визначити місцева влада, це 120 гривень за понад нормовий квадрат. Тобто для квартири площею, наприклад, у 300 квадратів, або для будинку понад 500, до податку додатково нарахують 25 тисяч гривень на рік. До 1 липня податкова служба надсилає власникам повідомлення рішення. Сплатити зазначену суму потрібно протягом 60 днів від дня отримання документу. За прострочення можливі штрафи і пеня. За календарем сьогодні, нагадаю, 21 липня. Якщо такого листа ви вже отримали, ще протягом найближчих 40 днів, тобто фактично до кінця літа, сплатити необхідно. Податок не нараховують за знищене житло, а також за нерухомість на тимчасово окупованих територіях і в районах активних бойових дій. Для пошкоджених об'єктів пільга залежить від офіційної фіксації пошкоджень та рішень місцевої влади. Ну і якщо повідомлення про те, що вам нараховано відповідний податок, не надійшло, варто перевірити ваш електронний кабінет платника на сайті Державної податкової служби. Якщо ж площа, частка власності чи сума вказані неправильно там, звертайтеся до податкової для звірки даних.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: хотілося.
1: Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Сергій Жаданий, собаки на радіо Тім для вас. 15:42 на годинку, друзі, у рубриці «Гарячий привіт». Просто зараз величезний-величезний привіт з Прилуки летить у Ніжин. Альк просив передати його куму Вадиму побажання чудового настрою і доброго дня. Ну і, звісно, що усім слухачам радіо Тім також Альк привіт передав. Дякуємо за те, що ви з нами. Друзі, надсилайте і ви свої привітання у Viber або Telegram-студії радіо Тім за номером 093-429-88-99. Робіть це протягом дня, коли заманеться вам фактично, а ми будемо намагатися якнайшвидше вітання передати. Це, нагадаю, все абсолютно безкоштовно. Ну, а тим часом маю ще для вас трішки корисної інформації. Стосується вона тих зручностей, які йде далі еволюціонуючи, якщо можна сказати так, пропонує нам національний перевізник «Укрпошта». В них, як ви чули, можливо, ми раніше розповідали, з'явилися комірки швидкої видачі. Так ось, давайте поговоримо про те, як це працює. Власне, відрізняється від звичайного поштомату така комірка тим, що поки що, на відміну від інших поштоматів, їх не так багато. Компанія розширила мережу таких комірок на 4 обласні центри. Це Одеса, Вінниця, Хмельницький і Миколаїв. Раніше сервіс уже запрацював у Києві та області, Дніпрі, Запоріжжі і Кропивницькому. Отже, про Чернігівщину поки не йдеться. Але встановлення таких обладнання такого вже розпочали в Івано-Франківську та Львові теж. Головна мета нововведення, як зазначається, це пришвидшення отримання відправлень і зменшення черг у відділеннях Укрпошти. У комірки розміщують безпосередньо у поштових відділеннях, тобто це не те, що поштомат, який може бути поруч із вашим улюбленим магазином, будинком, фітнес-залом або що. Це все ж таки безпосередньо у поштовому відділенні знаходиться. Як це працює? Ну, коли посилка прибуває до відділення і вона вже доступна для такого способу отримання, вам, як клієнтам, надсилають смс-очку з кодом. І в відділенні потрібно просто підійти до комірки, ввести цей код і відкрити відповідну комірку, і самостійно забрати відправлення. Звертатися до оператора і чекати у загальній черзі не потрібно. Погодьтеся, хоч трішечки, та все ж таки простіше і зручніше. Такий формат має заощадити час клієнтів і водночас зменшити навантаження на працівників. Відділення. Адже в Укрпошті, як ви знаєте, вони не лише видають і отримують ваші відправлення, а також допомагають літнім людям, наприклад, платити за комуналку, видають пенсії і так далі. Хлопоту вистачає. В Укрпошті повідомляють, що сервіс швидких комірок видачі вже отримав позитивні відгуки користувачів. Отже, якщо ваше відправлення вже направили до такої комірки швидкої видачі, все, що залишається, лише дочекатися смс-очки і потім код з неї використати, аби відкрити комірку і забрати посилку. Але, наголошую, знов-таки, поки що на Чернігівщині таких комірок швидкої видачі від Укрпошти немає. Доведеться трішечки почекати.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути «це кидається в очі», але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова». Team FM.

0: кажуть, у народі і дворожки не ходи. Ось, власне, можу стверджувати нині, між виходами в ефір чесно поїдають черешні, що сезон вже тут. Якщо ви сумнівалися, не сумнівайтеся. Вже добре можна брати, якщо знайдете. Якщо не розкупили, черешня дуже гарна у цьому році. Ну, принаймні, так здається мені. А ось, що є фактом, а не чиєюсь особистою думкою, так це новини, і їх почуєте на хвилі Радіо Тім. Вже за 3,5 хвилинки свіжа інформаційна добірка вашій увазі. Про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжинському районі посеред поля просто неба виявили збитий силами оборони російський реактивний безпілотник. Про це повідомила поліція області. Вибухотехніки вилучили його у бойову частину для подальшого транспортування та знищення, тож загрозу для населення усунули. Поліція закликає в жодному разі не торкатися уламків дронів, ракет або боєприпасів і не переміщувати їх, якщо вони трапляються на вашому шляху. Про такі знахідки слід обов'язково повідомляти за номером 102 рятувальника, військовим або місцевій владі. Команди з Чернігівської, Сумської та Харківської областей запрошують долучитися до майстерні публічної пам'яті «Самі про себе». Про це повідомила громадська організація «Postbellum Ukraine». Програма присвячена меморіалізації досвіду війни, усній історії та розвитку місцевих ініціатив. Онлайн-навчання триватиме з 3 до 6 серпня, практичний інтенсив у Полтаві – з 10 до 14 серпня. Організатори оплачують проїзд, проживання та харчування. П'ять команд отримують піврічну менторську підтримку, а заявки до участі приймають до завтра, 22 липня, включно. У Ніжинській міській територіальній громаді визначили уповноважену особу з питань безбар'єрності. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Уповноважена особа координуватиме доступність об'єктів, послуг і інформації. Також сприятиме розвитку інклюзивного середовища і взаємодіятиме з жителями. Звертатися можна щодо усунення обмежень у повсякденному житті, доступу до інформації, комунікації, послуг і працевлаштування. Контакти і графік прийому оприлюднені на сайті Ніжинської міської ради. Просто зараз бачу повідомлення про скасування повітряної тривоги у Чернігівському, Корюківському, Прилуцькому та Ніжинському районах нашої області. Ну а ми рухаємося далі, друзі, говоримо про решту важливих новин. І серед іншого, на жаль, сумна звістка у Запоріжжі після російського удару авіабомбами. Вже двоє людей визнано загиблими, є також поранені. У багатоповерхівці горіли квартири на 7 поверхах, як розповів президент Зеленський у Телеграм. Також у Херсоні авіабомби і дрони вбили одну людину, а ще двох поранили. В Одесі ракети і реактивні дрони пошкодили парк, 4-поверхівку, автомобілі, поранено двох. А в області Одеські пошкоджені 3 будинки. Президент закликав Євросоюз ухвалити 21-й санкційний пакет і пришвидшити постачання зброї нашій країні. У ніч проти 21 липня Сили оборони України уразили російські пункти управління безпілотниками на окупованих територіях Донецької і Запорізької областей. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Удари завдали в районах Комара, села Запоріжжя та Кам'янського. Втрати російських військ і масштаби збитків уточнюють. Нагадаємо, 19 липня українські сили також знищили російський зенітний ракетний комплекс «Бук» у Запорізькій області.
1: Новини спорту.
3: Двоє поліцейських із Чернігівщини здобули призові місця на етапі всеукраїнського турніру з ветеранського стронгмену з витяга нескорених на Хмельниччині. Про це повідомила поліція області на своєму сайті. Вадим Довгошей виборов золоту нагороду в ривку 16-кілограмової гирі та посів друге місце у веслуванні на тренажері на дистанції 100 метрів. Антон Душко став третім у веслуванні на тренажері. Турнір об'єднав ветеранів, ветеранок і поранених захисників з різних регіонів України.
1: Хороше наостанок.
3: За повідомленням Міністерства оборони України, до бойових підрозділів Збройних сил відправили перші 2000 бронежилетів, розроблених спеціально для військовослужбовець. Таке спорядження враховує жіночу анатомію та не сковує рухів. Демпферно-кліматичний підпір покращує прилягання і вентиляцію та зменшує тиск. Усередині встановлені керамічні плити. Агенція оборонних закупівель і Міністерство оборони зберуть відгуки військових і врахують їх під час закупівлі наступних партій. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову тут почуєте про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра, у середу, 22 липня, пануватиме мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 70%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі найсвіжіше у Корюківці від 14 до 16, вище нуля лише в Куликівці, Прилуках і Чернігові 15-17 з позначкою плюс, а Вичні та Ніжині від 16 до 18 тепла. Термометри показуватимуть до ранку. Завтра в день в Ічні, Ніжині та Корюківці плюс 21, плюс 23, а у Прилуках, Куликівці та Чернігові по обіді від 20 до 22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097 871 0161.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти.

приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: коханий. Танц.
1: На радіо тім послухали Наталі Могилевську. Я так подумала, що Растафарі культура, а вже шлиніє від того, що Могилевська цитує хіти Боба Марлі в своїх піснях. 16.22 на годиннику. Коли вже говорити про людей, які не кажуть бай-бай своїм мріям, а також цілям і не збираються сидіти, склавши руки, як то кажуть, то, можливо, прикладом такого досвіду життєвого і поведінки такої, можливо, з якої варто брати приклад, є жителька Борзни Любов Дегтярьова. У свої 60 вона знайшла нову роботу і довела, що професійний шлях не обов'язково завершується з віком. Власне, після звільнення вона звернулася до служби зайнятості і долучилася до національного проєкту «Досвід має значення», який допомагає людям старше 50 повернутися до роботи. За плечима Любові Іванівни десятки років праці у різних сферах. Вона працювала на птахівничій станції, займалася мікрозварюванням, була помічницею вихователя, кондитеркою, кухаркою та укладательницею виробів. Жінка не боялася змінювати професії, опановувати якісь нові навички і обов'язків теж не боялася. І нині тепер вже працює у комунальному підприємстві «Перспектива» Плисківської громади разом із колегами, доглядаючи квітники, прибираючи парки, підтримуючи порядок на вулицях і опікуючись Алеєю Слави, створеною на честь земляків, які загинули, захищаючи Україну. Сама жінка переконана, що головне – це знайти заняття до душі. Тоді і робота приноситиме задоволення. І її історія, напевно, показує нам, що досвід, відповідальність і головне бажання працювати можуть бути не менш важливими за молодий вік. Як багатьом здається, що роботи в Україні немає. Так от, десь за кордоном робота є так само, як і тут, але там ви за кордоном. Але це вже зовсім інша розмова. Ми ж рухаємося далі, говоримо про людей, які надихають своїм прикладом. І якщо ви хочете поділитися історією такої людини, обов'язково дайте нам про це знати. Напишіть у Viber або Telegram студії Радіо Тім за номером 093-429-88-99. Нехай історії хороших про хороших людей лунає в нашому ефірі більше.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Артема Пивоварова.
1: На хвилі Радіо Тім.
0: Послухали Артема Пивоварова і далі говоримо, друзі, про важливу інформацію для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал». Інформація вже стосовно того, що відключене водопостачання до багатоповерхових житлових будинків по вулиці Кацюбинського. Там, зокрема, стався порив водопроводу, аварійно-ремонтні роботи тривають, звісно ж, комунальники ліквідують порив. І менше з тим, водопостачання відключене, як зазначається, від сьогодні і до 20-ї години 26 липня на наступні кілька днів. Будь ласка, зверніть увагу, якщо ви мешкаєте за адресами Коцюбинського 79 або 84, а також приватні споживачі по Коцюбинського 90, 92, 92А, 94, 96 і юридичні споживачі по Коцюбинського 82, 87, Гончий 37 і Тарновського 34А. Як зазначають у Чернігівводоканалі, на період проведення ремонтних робіт і ліквідації пориву водопроводу підвіз питної води буде обов'язково забезпечено і організовано, як це завжди трапляється в таких випадках, коли йдеться про аварію і неможливість завчасно підготуватися до відсутності водопостачання мешканцям. Отже, якщо є необхідність у додатковій інформації, традиційно рекомендуємо звертатися за телефоном для довідок КП «Чернігівводоканал» 0800 50 50 51 0800 50 50 51.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Є речі, які, як то кажуть, в голові не вкладаються. І менше з тим, друзі, вже понад 4 роки повномасштабної війни тривають. І вони, звісно ж, змінили життя багатьох. І, зокрема, бізнес-плани багатьох компаній в Україні. Часом підприємцям доводиться шукати такі нестандартні рішення, аби продовжувати свій бізнес, а вже ж робочі місця зберігати. І прикладом одного з таких рішень є привезення фабрики групи «Текстиль-Контакти» з Польщі до Чернігова, що на перший погляд здається абсолютно нелогічним. Втім, Олександр Соколовський, засновник цієї групи компаній, вважає його це рішення одним з найважчих за весь час повномасштабної війни, але вкрай важливим. Обладнання перевозили, на секундочку, 65 вантажівками просто в українське прикордоння, поки триває війна. Загалом же з 2022 року ця компанія інвестувала у розвиток близько 14,5 мільйонів доларів. Наразі в Чернігові тривають роботи з монтажу виробничих ліній, а запустити фабрику планують уже до кінця цього року. Коли це станеться, ми точно не знаємо, але точно знаємо, що виробництво тканин у місті зросте більш ніж удвічі, до 900 тисяч погонних метрів на місяць, принаймні такі сміливі плани в «Текстиль-Контакту». І Чернігів, між іншим, не єдиний напрямок розвитку. Компанія відкрила нове в'язальне виробництво, розширила швейні цехи в Лубнах і Борисполі, а на фабриці в Чигирині налагодила випуск власного взуття. Паралельно «Текстиль-Контакт» відкрив представництво в Євросоюзі і нарощує експорт до Данії, Німеччини, Франції, Швеції, Ізраїлю та інших країн. Ну і сам Соколовський це називає ставкою на довгострокове майбутнє української економіки. Він переконаний, що саме сильна промисловість поряд із сучасною армією та надійними гарантіями безпеки стане тим фундаментом, на якому Україна відбудовуватиметься після перемоги. Тож будемо вірити в наших людей, тих надзвичайних, які навіть під час найтяжчих випробувань продовжують вкладатися в майбутнє нашої країни. І вас, як завжди, закликаємо про таких людей нам розповідати якнайбільше. У Viber і Telegram-студії надсилайте історії тих, хто надихають вас.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
1: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Ну що тут скажеш, якщо мені здається, ці відчуття, про які щойно співала нам Оля Цибульська на радіо Тім, знайомі буквально кожному і кожній. Принаймні, я сподіваюся, що вам вони знайомі. Ну а для того, щоб не тонути у відчуттях, емоціях і, можливо, надлишку інформації, слухайте на радіо Тім добірку новин о 17 годині вже за 4,5 хвилинку про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 17, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім. Насамперед про оголошення повітряної тривоги у Ніжинському районі Чернігівської області хвилини тому повідомляю. Друзі, йдеться про групу БПЛА, що за інформацією командування повітряних сил ЗСУ рухається у напрямку Чернігова. Тож, будь ласка, уважно ставтеся до сигналів повітряної тривоги, перебувайте у безпечних місцях від бою. Дочекаємося разом, але нині рухаємося далі. Вашій увазі тут світ. Вже інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові розбирають завали після влучання російського безпілотника в адміністративну будівлю. Сьогодні вранці, 21 липня, як повідомляє Суспільне Чернігів, речниця рятувальників області Ірина Корінь розповіла про пошкоджені стіни, перекриття, підлогу і вікна. Пожежу площею 200 квадратних метрах вже загасили. Для цього залучили 10 одиниць техніки і 35 рятувальників. Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна і приміщення Національного університету Чернігівський колегіум. Зустріч «Простір єдності. Спільні рішення» проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади» відбулася у Чернігові. Про це у Телеграм інформує начальник Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус. Проєкт об'єднав 47 громад області і партнерів із 17 регіонів України. 4 громади Чернігівщини допомагають прифронтовим. Із квітня 2026 року міжрегіональним партнером є Рівненська обласна військова адміністрація. Громади вже отримали близько 11 мільйонів гривень на укриття, відновлення і житло переселенцям. На території Прилуцької гімназії номер 9 будують протирадіаційне укриття. Про це повідомила Прилуцька міська рада. Роботи передбачають оновлення всіх входів до гімназії та підходів до укриття. На подвір'ї замінюють старе покриття, встановлюють бордюри, готують основу для тротуарної плитки та асфальтування. Завершити роботи планують найближчим часом. Раніше це подвір'я, точніше, раніше також подвір'я облаштували і біля гімназії номер 10. І ще важливе оголошення для всіх мешканців і гостей нашого регіону. Чернігівський обласний центр крові потребує донорів першої та четвертої груп із негативним резус-фактором. Про це повідомили в установі. Донорів приймають з понеділка до п'ятниці. Час прийому з 8 ранку до 1 години дня. Адреса центру, нагадаємо, місто Чернігів, проспект Миру, 44. Будь ласка, не будьте байдужі, якщо є можливість, долучайтеся до цієї важливої ініціативи. До інших новин. Президент Зеленський обговорив із командирами ситуацію на фронті і оборону Чернігівсько-Київського напрямку. Про це він повідомив у соцмережах. У зустрічі взяли участь Євгеній Хмара, Павло Паліса, командири 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусів і 30-го корпусу морської піхоти. Також проаналізували захист Херсона і Нікополя серед пріоритетів, як зазначається у повідомленні Офісу голови держави, проти дія дронам, додаткові постачання, посилення протиповітряної оборони та продовження корпусної реформи. Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасового повіреного у справах Росії Володимира Ладанова після атаки на комерційне судно MV Golden Leo. Про це заявило індійське зовнішньополітичне відомство. Внаслідок нападу 19 липня 2026 року, нагадаємо, загинули четверо громадян Індії. Нью-Делі засудив атаку та висловив серйозну стурбованість. Російського дипломата попросили передати Москві, що напади на цивільні судна та загибель людей неприйнятні. Тим часом 80-річний президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що виборів у цій країні більше не буде, щоб опозиція не повернулася до влади ніколи. Про це після двомісячної перерви у публічних виступах повідомив він, як передає агенція Reuters. Ортега, нагадаємо, керує своєю країною з 2007 року, а раніше, у 79-90 роках минулого століття, також був був на чолі держави. Його термін спливає вже у 2027-му, наступному році. Вибори 2021-го спостерігачі назвали сфальсифікованими. Перед голосуванням влада заарештувала основних суперників, а опозиційну діяльність заборонили. Зараз, ймовірно, є інші зміни в суспільстві і настроях. І водночас у Сполучених Штатах Америки активно говорять про те, що Даніель Ортега є диктатором Нікарагуа. В Україні 21 липня розпочалися вступні випробування до закладів фахової передвищої освіти. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України. Випускники 9 класів складатимуть ці випробування до 28 липня. Решта вступників з 27 липня до 7 серпня. Співбесіди охоплюють один або два предмети. Творчі конкурси оцінюють творчі чи фізичні здібності на визначених спеціальностях. Програми випробування і критерії оцінювані, оприлюднені на сайтах коледжів.
1: Новини спорту.
4: Еліна Світоліна та Марта Костюк зберегли 10 і 11 місця рейтингу VTA. Про це пише «Укрінформ». Третя ракетка України Олександра Олійникова після півфіналу VTA 250 у Ясах стала вже 45-ю, піднявшись на 7 рядків у рейтингу, а Дарія Снігур піднялася на 2 рядки до рекордного для неї 54-го місця у топ-100. У парному рейтингу Людмила Кіченок упустилася на 2 позиції до 45-ї. Надія Шкіченок втратила 9 рядків і стала 71-ю.
1: Хороше наостанок.
4: Спецпризначенці Департаменту активних дій Головного управління розвідки отримали дрони вартістю 5 мільйонів гривень від гурту «Антитіла» та слухачів української музики, що відвідували концерти і шоу під час туру «Антитіл». Про це повідомила воєнна розвідка України. Кошти зібрали під час, власне, туру «Вдома», який проходив у лютому-березні цього року. Техніку вже передали спільно з благодійним фондом Діани Подолянчук. Безпілотники виробила українська компанія «Генерал Черешня». Фронтлідер «Антитіл» Тарас Тополя уточнив, що це дрони денного і нічного бачення для перехоплення. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну, а о 6-й вечора, менш ніж за годину, традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів далі про те, чого від природи чекати нам з вами завтра, а за календарем буде вже середа, 22 липня. І за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині в цей день пануватиме мінлива хмарність. Місцями, можливо, короткочасний дощ. У більшості міст мовлення радіо Тім, принаймні, такі прогнози синоптиків є актуальними. В Чернігові опадів, принаймні, поки що не передбачають. Західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 70%. Ну і щодо температури повітря, в Ічні, Ніжині цієї ночі від 16 до 18 тепла, найтепліше по факту, в Корюківці від 14 до 16 вище нуля, в Куликівці, Прилуках і Чернігові від 15 до 17 тепла, термометри показуватимуть до ранку. Завтра в день в Ічні, Ніжині та Корюківці 21-23 з позначкою плюса, у Прилуках, Куликівці та Чернігові по обіді можна розраховувати на 20-22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
5: Цікаві факти. It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Альона, Альона та її тато для вас на радіо Тім. 17:23 на годиннику. Просто до зараз, друзі, бачу повідомлення про те, що оголошено повітряну тривогу у Чернігівському району нашої області. Будь ласка, перебувайте в безпечних місцях. І, звісно ж, від бою повітряної тривоги дочекаємося разом. Ну, аби чекати було веселіше, розповім вам про одну курйозну історію, що сталася у Білому домі у Сполучених Штатах Америки. Це для тих, хто раптом не знає, помешкання голови американської держави, президента США, президенти змінюються, Білий дім стоїть. Менше з тим, без того, аби щось там не вчудив, даруйте за таке слово, Дональд Трамп, останнім часом не обходиться. Втім, звільнили не Дональда Трампа, а оператора телесуфлера, який готував тексти для його виступів. Чоловіка відправили в неоплачуваному відпустку. І причиною цьому є підозра у тому, що цей чоловік робив ставки на те, які саме слова президент скаже у своїх промовах. Почалася історія з того, що онлайн-платформа прогнозів Калші ще в березні цього року помітила підозрілі операції на одному з рахунків і повідомила про це профільну комісію США. В компанії спершу казали, що ставки на загальні фрази з промов нічого чутливого, але коли придивилися уважніше, з'ясувалося, що рахунок належить працівнику федерального уряду. І саме тому оператору телесуфлера, про якого ми вже згадали, на рахунку понад 90 тисяч доларів прибутку, а могло набігти і більше 10 тисяч додатково, тож рахунок заморозили і розпочали розслідування. Простими словами, людина махлювала, адже як оператор телесуфлера, він наперед знав зміст текстів офіційних промов, які проголошує президент Трамп, і відповідно далі робив ставки вже з урахуванням цієї доступної йому службової, скажімо так, інформації. Але сам факт того, що десь в цьому світі існують ставки на певні слова у промовах президентів, це, погодьтеся. В Білому домі ситуацію коментують доволі жорстко, насправді. Тамтешня речниця заявила, що президент вважає це прикрим і ганебним випадком. І, до речі, випадок цей не поодинокий. Останнім часом дедалі частіше спливають історії, коли політики чи держслужбовці роблять ставки, спираючись на інформацію, до якої мають доступ за посадою. Чи стосується це лише Сполучених Штатів Америки, не можу сказати напевно, але точно знаю, що далі буду радувати вас улюбленою музикою на Тім ФМ і усілякою іншою інформацією, яку побачу, обов'язково вам озвучу. І також можу передати легенько і швиденько ваші вітання одне одному у рубриці «Гарячі привіт». Аби це відбулося, достатньо просто нам у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99 написати, що і кому ви хочете передати.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: про кохання теж у програмі «На замовлення від душі» можна. Абсолютно безкоштовно, як завжди, ще вечора з 18 до 19. Друзі, для вас чудова можливість переказувати одне одному теплі слова з забарвленнями емоційними, позитивними, з будь-якого приводу. Вітання з днем народження, ювілеєм, можливо, річницею стосунків. І не лише романтичні привітання ми приймаємо усілякі. Найголовніше – визначитися із тим, кому і що хотіли б сказати, і якою піснею це прикрасити в нашому ефірі. І тримайте з нами зв'язочок вже з 18-ї години і до 19-ї, буквально там за якихось 15 з невеличким гаком хвилин, насичуємо наш ефір тими крутезними емоціями, що наповнюють і ваш вечір, і ваші серця. Тож давайте ділитися цими емоціями, множити їх і запам'ятовувати вечір цього вівторка, 21 липня, завдяки програмі «Від душі» у тому числі. Телефон студії для зв'язку, нагадаю, 093-429-88-99. Додавайте у свій список контактів і тримайте з нами зв'язочок у Вайбері або Телеграмі, можна надсилати текстові повідомлення або ж телефонувати просто з вашого мобільного на наш студійний чи зі стаціонарного, якщо є, 093-429-88-99. Поспілкуємося, передамо ваші вітання, зробимо цей вечір незабутнім.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
1: «Сила слова». Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: сонцю реве. На радіо Тім послухали щойно Хаса і Волошина «Сонце». 17:57 на годиннику. За 3 хвилинки, друзі, вашій увазі на радіо Тім інформаційні підсумки цього дня. Вівторка, 21 липня. Будемо говорити про головні новини Чернігівщини, України, усього світу. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: 6 вечора в Україні. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, в вашій увазі тут інформаційні підсумки дня, що минає вівторка, 21 липня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом доби, що минула, російські війська атакували Чернігівщину 17 безпілотниками. 12 із них збили або знешкодили. Про це повідомив начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус. У Чернігові було пошкоджено адміністративну будівлю та університет. На жаль, травмована 76-річна жінка. У Груднянській громаді травмовану 70-річну жінку, а також загорівся будинок. Близько 4-ї ранку сьогодні російські безпілотники атакували і Новгород-Сіверський. За даними району військової адміністрації та міського голови, один дрон влучив у житловий будинок, який згорів. Мати і її 10-річна дитина, які перебували всередині, на щастя, залишилися живі. Також російські війська атакували вчора Семенівську, Сновську і Груднянську громаду. За даними Чернігівського прикордонного загону, ворог застосовував впіві дрони, скидав вибухівку з безпілотника і бив із міномета та ствольної артилерії. Там інформації про постраждалих, на щастя, не надходило. У Прилуках планують відновити реконструкцію хірургічно-гінекологічного відділення районної лікарні, готового приблизно наполовину. Об'єкт оглянули напередодні міністр Віктор Ляшко та начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус і народні депутати. В цілому, за результатами огляду, домовилися оновити документацію, визначити фінансування і завершити будівництво та оснащення. У Ніжині погодили схеми двох безбар'єрних маршрутів до медичних, соціальних, адміністративних і освітніх закладів. Про це повідомила тамтешня міська рада. Кошти на інклюзивні вбиральні, ремонт, покриття, заїзди для крісел колісних і спеціальні паркомісця планують передбачити у бюджеті на наступний 2027 рік. Усі міські світлофори також, як зазначалося, вже мають звуковий супровід. У Корюківській лікарні відкрили перший на Чернігівщині простір для психологічного розвантаження медиків вартістю понад 40 тисяч євро. Про це Суспільному повідомили у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Кімнату облаштували Міністерство охорони здоров'я та бельгійські експерти. Ще два такі простори планують відкрити в області незабаром. До інших новин. У Запоріжжі після сьогоднішнього російського удару авіабомбами загинули троє людей, також є поранені. За повідомленням президента Зеленського, в Херсоні загинула людина і ще двоє були поранені знов-таки унаслідок атак ворога, а в Одесі поранені двоє цивільних. Президент закликав Євросоюз ухвалити вже 21-й санкційний пакет і пришвидшити постачання зброї для захисту України. На аеродромі Халіно у Курській області Російської Федерації українські військові вразили російський винищувач «Міг-29» і комплекс «Панцер-С1». Про це Генштаб ЗСУ відзвітував сьогодні. Операцію провели бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». Президент обговорив сьогодні з командирами фронтову ситуацію та оборону Чернігівсько-Київського напрямку. Про це він повідомив у соцмережах. Серед пріоритетів голова держави назвав протидію дронам, додаткові постачання, посилення протиповітряної оборони та продовження корпусної реформи, а також проаналізували захист Херсона і Нікополя, йдеться в повідомленні. Через російські обстріли та негоду вранці знеструмлення фіксували у 7 областях України. Про це писало Міністерство енергетики та Укренерго. Аварійно-відновлювальні роботи тривали протягом усього дня. Застосування графіків відключень не прогнозували, власне, їх і не відбувалося. У Чорному морі за 20 морських миль від Румунії уразили танкер «ГАЗ Лізбон», що прямував до українського порту Рені. Ройтерс із посланням на президента Румунії повідомляє про трьох поранених членів екіпажу. Людей евакуювали, а походження удару наразі офіційно не підтверджене. Польський урядовий комітет із національної безпеки розглянув можливу російську провокацію з захопленими українськими дронами. Як повідомляє РМФ-24, міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш припустив, що без безпілотники з українським маркуванням можуть спрямувати до країн НАТО навмисне російські сили. Також обговорили глушіння GPS, диверсії, кібератаки і дезінформацію. Литва поселить військову охорону термінала скрапленого газу в Клайпеді через загрозу російських провокацій. Про це їхній мовник ЛРТ повідомляв сьогодні. До 19 серпня військові також охоронятимуть лід Поллінк, трансформаторну підстанцію та Круонійську гідроакумулювальну електростанцію. Термінал патрулюватиме корабель або катер з екіпажем. Індія викликала тимчасового повіряного у справах Росії Володимира Ладанова після атаки на судно MV Golden Leo. За даними індійського МЗС, 19 липня внаслідок атаки РФ загинули четверо громадян Індії. Нью-Делі засудив цей напад і заявив Москві про неприйнятність атак на цивільні судна. А ще сьогодні в Україні розпочали вступні випробування до закладів фахової передвищої освіти. За повідомленням Міністерства освіти і науки, випускники 9 класів складатимуть їх до 28 липня, а решта вступників – з 27 липня до 7 серпня. Програми та критерії вже оприлюднили на сайтах коледжу.
1: Новини спорту.
3: Захисник київського «Динамо» Костянтин Вівчаренко травмував коліно у кваліфікації Ліги Європи проти Румунського університету. І за повідомленням прес-служби клубу, футболістові зроблять операцію, після якої визначать терміни відновлення спортсмена. Цього сезону, як зазначається у сьогоднішньому повідомленні, він зіграв один із двох матчів. І наостанок трішечки позитиву від спорту. Еліна Світоліна і Марта Костюк зберегли свої 10-те і, відповідно, 11-те місця в рейтингу Всесвітньої тенісної асоціації. Олександра Олійникова після півфіналу турніру в Ясах піднялася на 7 позицій і стала 45-ю, а Дар'я Снігур досягла рекордного для неї 54-го місця. Радіємо за наших дівчат і, звісно ж, вполюваємо і далі за українських спортсменок. Ну, а на позитиві в цілому обов'язково зосередимося в дайджесті хороших новин. Він у вашій увазі на Радіо Тім о 19-й годині традиційно не про Гавте.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Погода.
3: Ще кілька слів про те, чого від природи чекати завтра. Буде у нас середа, 22 липня. За календарем, в цей день, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, місцями йтиме короткочасний дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 70%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі найсвіжіше буде в Корюківці від 14 до 16 тепла, в Ічні та Ніжині 16-18 з позначкою плюс, в Куликівці, Прилуках і Чернігові до ранку термометри показують 15-17 теплих градусів. Щодо денних показників температури, завтра по обіді в Ічні, Ніжині та Корюківці плюс 21, плюс 23, у Прилуках, Куликівці і Чернігові також цілком комфортно від 20 до 22 вище нуля.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно, забудь. Будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
5: Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 18.22 на годинках, друзі. Просто зараз маємо повідомлення від командування повітряних сил ЗСУ про те, щоб ПЛА прямують у напрямку Ніжина на Чернігівщині з північного сходу. Заходять, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Нагадаю, в Ніжинському і Чернігівському районах нашої області триває повітряна тривога. В Корюківському її також не скасовували з пів на другої. Де б ви не були, подбайте про свою безпеку. Ну, а ми на Радіо Тім залишаємося тут і відбою повітряної тривоги, звісно ж, дочекаємося разом. Тим часом триває програма «На замовлення від душі». В ній я закликаю участь, брати участь усіх для того, щоб мати гарний настрій цього вечора і покращувати його за допомогою теплих слів, якими ми тут обмінюємося. І, звісно, шлюбзною музикою, яку ви можете легко замовити ще протягом цієї музичної години до 19-ї. Фактично, програма «Від душі» на Team FM для вас. 093-429-88-99. Це телефон студії Радіо Тім. І я закликаю вас телефонувати за цим номером або ж надсилати нам у Viber і Telegram ваші повідомлення. Ну і для натхнення, а можливо ідей, когось ще можна привітати, розповім, що за календарем сьогодні вівторок, 21 липня. Це День Незалежності Бельгії, дружньої для України держави, яка дуже нам допомагає. Тож наші найщиріші вітання партнерам з їх національним святом. Також сьогодні відзначають Міжнародний день нездорової їжі. І бодай раз у житті кожен із нас до неї прикладався. Давайте будемо чесними. Тож можна і відсвяткувати. Ну, а ще сьогодні відзначають іменини люди, яких звати Іван і Онуфрій, а також Онисим, Симеон і Єзекіїль. Якщо серед ваших знайомих є ті, кого звати саме так, або ж по батькові вважається, теж рахується. Тож телефонуйте, пишіть повідомлення, замовляйте пісні, вітайте один одного з цим прекрасним вечором. Нехай він дійсно буде добрим у компанії Радіо Тім.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Спеціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: вже ж хотілося б було так, як співала нам Pink, ще на Glitter in the, але маємо знову сигнали повітряної тривоги. Щойно оголосили повітряну тривогу у Прилуцькому районі Чернігівської області. Друзі, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми на Радіо 7 залишаємося з вами, аби тримати у курсі всього, що відбувається. І, звісно ж, від бою повітряної тривоги дочекаємося разом. А тим часом триває також і програма «На замовлення від душі». В ній ваші теплі слова, вітання, музичні замовлення. Все, як ви любите. До 19-ї ще є можливість переказати одне одному те, що хочете. Для цього тримайте з нами зв'язочок за номером 093-429-88-99. 093-429-88-99. Можете зателефонувати до студії або ж надіслати повідомлення текстове у Viber або Telegram за цим номером. І попри все, зараз найкращі побажання всім слухачам улюбленого радіо Тім від Марини Сагайдак. Гарного вечора, чудового настрою, і перекажіть ще, будь ласочка, величезний привіт у Чернігів Наташі Ляшенко від Куми. Люблю тебе, подружко, ти найкраща. Дякуємо за те, що з нами. Дякуємо, що залишаєтеся попри все в чудовому настрої і ділитися щирими емоціями з іншими людьми. Ну і ще величезний привіт Тані в Сухополову. Від Сергія з Прилук. Не сумуй, скоро буду вже за годинку. Ну, всім, хто в дорозі, нехай щастить, нехай зеленою хвиля буде, як то кажуть. І класним настрій у компанії Team FM. Рухаємося далі, насолоджуємося класною музикою. Доброго вечора.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова». Team FM.

привіт від Макса та Юри на радіо Тім. На ваше прохання Діброва заспівав. 18.55 на годинку, друзі. На тому вже можемо завершувати на сьогодні програму «На замовлення від душі». Втім, не сумуємо в жодному разі з цього приводу, адже вже завтра в цей самий час, з 6 до 7 вечора, матимете знову можливість замовляти улюблені пісні і додавати їх до прекрасного вечора, хочеться вірити, наступного

0: дня середи 22 липня. Ну а про головні новини вівторка, 21 липня з знаком плюс будемо говорити вже у дайджесті хороших новин. Буквально за 4 хвилинки. Залишайтеся з нами. Всім чудового настрою. І, звісно ж, не забувати, що завтра також зранку можна буде приказувати одне одному теплі слова протягом усього ранку і дня у рубриці «Гарячий привіт». Просто для цього пишіть нам у Viber і Telegram.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: В Україні 19-та. Друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. Ми в цей час, як завжди, разом зазираємо в той позитив, який приніс нам цей день. День, що минає, вівторок, 21 липня 2026 року.
5: Новини Чернігівщини.
4: Сьогодні ми дізналися, що в Чернігові відбулася зустріч проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Про це начальник Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус написав у Телеграм. Проєкт цей об'єднав 47 громад області і партнерів із 17 регіонів України. 4 громади Чернігівщини допомагають прифронтовим, а міжрегіональним партнером з квітня цього року нашому регіону є Рівненська обласна адміністрація. Громади вже отримали близько 11 мільйонів гривень на укриття, відновлення та житло для переселенців. Срібненська громада зустріла напередодні 37-річного військового Сергія Верескуна після 2,5 років російського полону. Про це писала газета «Срібнянщина», і ми розповідали також, він зник 28 листопада 2023 року поблизу Тернів на Донеччині, а 26 вересня 2024 родині підтвердили, що військовослужбовець перебуває у полоні. Сергія звільнили 5 червня. Того дня, нагадаємо, повернули 185 військових і серед них 5 захисників з нашої області. Після реабілітації Сергій Верескун також повернувся додому. У Ніжинській громаді визначили уповноважену особу з питань безбар'єрності. Про це міська рада повідомила на своєму сайті. Людина ця координуватиме доступність об'єктів, послуг і інформації, сприятиме розвитку інклюзивного середовища і взаємодіятиме з жителями. Звертатися до цього посадовця можна щодо усунення обмежень у повсякденному житті, доступу до комунікації, послуг і працевлаштування. Контакти та графік прийому оприлюднені на сайті Ніжинської міської ради. На території Луцької гімназії номер 9 будують протирадіаційне укриття. Про це міська рада повідомила сьогодні. Проєкт передбачає також оновлення всіх входів до закладу і підходів до захисної споруди. На подвір'ї замінюють старе покриття, встановлюють бордюри і готують основу для тротуарної плитки та асфальтування. Завершити роботи планують найближчим часом, а раніше аналогічно облаштували подвір'я гімназії номер 10 у місті Прилуки. У селі Рудівка Сухоплав'янської громади Валентина Бондаренка створила лавандове поле та зону відпочинку. Про це йдеться у відеосюжеті онлайн-медіа Team Plus. Локацію жінка облаштувала протягом року разом із доньками. Тут проводять фітнес-заняття, сімейні прогулянки і фотосесії, а лаванду використовують у кулінарії, косметології та декорі. Керівництво громади і місцеві фермери допомогли облаштувати під'їзну дорогу, тож тепер там, напевно, буде більше відвідувачів. 3 приміські поїзди між Ніжином і столицею України, містом Києвом, курсуватимуть за звичним графіком. Тимчасові зміни, які анонсували раніше, скасовано. Про це повідомив перевізник, тобто компанія «Укрзалізниця». Отже, поїзд номер 6912 Київ-Волинський-Ніжин вирушатиме об 11.59, як і раніше, і прибуватиме о 14.49. Поїзд 6914 Київ-Пасажирський-Ніжин курсуватиме з 14.09 до 16.52, а поїзд номер 6923 Ніжин Київ пасажирський вирушатиме о 15.18 і прибуватиме о 17.50. Двоє поліцейських з Чернігівщини здобули призові місця на етапі всеукраїнського турніру з ветеранського стронгмену з витяги нескорених на Хмельниччині. Про це повідомила поліція області. Вадим Довгошей виборов золоту нагороду в руку 16-кілограмової гирі та посів друге місце у веслуванні на тренажері на дистанції 100 метрів. А Антон Душко став третім у веслуванні на тренажері. Турнір об'єднав ветеранів, ветеранок і поранених захисників з різних регіонів України. І у продовження теми спорту українські тенісистки Дар'я Снігур і не лише вона відзначилися, ми про це говорили сьогодні. Дар'я вийшла до другого кола турніру WTA 250 Live Sport Prague Open у столиці Чехії. У стартовому матчі 54-та ракетка світу перемогла німкеню Елу Зайдель, яка посідає 103-те місце в рейтингу з рахунком 7-5, 3-6, 6-3. Нагадаємо, призовий фонд турніру перевищує 283 тисячі доларів. Будемо і далі вболівати за своїх. До інших новин. До бойових підрозділів відправили перші 2000 бронежилетів, розроблених для військовослужбовиць. Про це Міністерство оборони України повідомило цього вівторку. Спорядження враховує жіночу анатомію та низковий рухів. Демпферно-кліматичний підпір покращує прилягання і вентиляцію та зменшує тиск. Усередині встановлені керамічні пліти. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони зберуть відгуки. Військовослужбовиці врахують їх під час закупівлі наступних партій подібних виробів. Президент Зеленський підписав закон про права внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Верховна Рада. Документ 12301 парламент ухвалив у липні 307 голосами. Він передбачає електронний кабінет переселенця, створення такого сервісу, оцінювання потреб і підтримку адаптації, інтеграції і реінтеграції. Держава гарантуватиме житлову, пенсійну і освітню підтримку. Передбачені також тимчасове житло, оренда та пільгові кредити. А набере чинності цей закон через 3 місяці після опублікування, тобто у жовтні цього 2026 року. Спецпризначенці Департаменту активних дій Головного управління розвідки отримали дрони вартістю 5 мільйонів гривень від гурту «Антитіла» і слухачів музики цього колективу. Як повідомила воєнна розвідка України, кошти зібрали під час всеукраїнського туру «Вдома» у лютому-березні 2026-го. Техніку передали спільно з благодійним фондом Діани Подолянчук. Безпілотники виробила українська компанія «Генерал Черешня». А фронтмен «Антитіл», лідер гурту Тарас Тополя уточнив, що це дрони денного і нічного бачення для перехоплення ворожих БПЛА. А ще 110 дітей з Вишневого, родини яких постраждали внаслідок техногенної катастрофи на Київщині, відпочинуть у дитячому центрі «Артек» на Закарпатті. Про це міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив у Фейсбук. Оздоровча зміна триватиме 21 день. Для дітей передбачені психологічна підтримка, арт-терапія, спортивні та творчі заняття. Вартість путівок повністю оплачує держава, родинам нічого доплачувати не потрібно. Реалізує цю програму Міністерство соціальної політики. І такими, друзі, були основні новини на цей час, позитивні. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій і вірити в те, що день прийдешній буде на позитив не менш щедрим. А вже завтра о 7 ранку на вас чекатиме на хвилі Радіо Тім свіжа інформаційна добірка, тож не прогавте.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра мінлива хмарність пануватиме і місцями короткочасний дощ, ймовірний цієї середи, 22 липня. Західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 70%. Ну і щодо температури повітря, очікується, що цієї ночі в Корюківці буде від 14 до 16 вище нуля, в Ічні та Ніжині 16-18 тепла до ранку показуватимуть термометри, а в Куликівці, Прилуках і Чернігові від 15 до 17 теплих градусів. Завтра в день у Корюківці, Ніжині та Ічні 21-23 тепла, в Прилуках, Куликівці та Чернігові від 20 до 22 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
4: Далі всі разом слухаємо «Слухоманію». Чудового вечора. Зичу усім від душі. Мене звати Ганна. І наостанок я вас традиційно ще попрошу, друзі, будь ласка, бережіть себе і своїх. І засинайте з усмішкою. Завжди. Почуємось.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
2: Є слух, а є
3: слухоманія.
2: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
4: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. З вами Андрій Чиж і свіжий випуск Слухоманії. Найближчу годину ми проведемо в компанії 12 чудових треків, які просто зараз змінюють ландшафт нашої музичної індустрії. Це буде Тарабарова та «Липень в її очах». Про очі ще більше від Калуш Оркестра і Мелос. Полісена про виснаження від очікування. Ні, не готовий. Олеся та її «А що далі?». Свіжа робота як така «Поцілуй». Далі послухаємо Морфома про його кохання в наметі. Гурт «Море спокою» та його «Солодку м'яту». Оновленого «Голубенка» і його трансформуючу пісню «Лиця». Незвичну Софію Лешишак «Люблю, ненавиджу». Гурт «Розакі» та його довоочікувану «Ніч». Діану Глебову «Коли разом». Та Охій Тіп із композицією «Сам танцювать». Сьогодні буде багато позитиву, щирих почуттів і абсолютних ексклюзивів. Влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо.
2: Слухоманія.
4: І відкриває наш ефір світла, сонячна і завжди щира Тарабарова. Світлана презентує трек «Липень в її очах». І це не просто пісня, а титульний сингл та перший розділ її нового одноіменного альбому. За словами артистки, цей реліз дуже символічний для неї. На платівці 7 пісень, 7 історій і 7 настроїв. А сама Світлана народилася в липні, 7-му місяці року. Каже, новий матеріал про кохання та стосунки. Це намагання у піснях створити паралельну реальність. Літо мріє без тривог, вибухів і болю, де хочеться просто їхати до моря і забути про все. Світлана зізнається, що ця музика створювалася без жодних форматів і стала для неї справжнім спасінням. Тож ловимо цей терапевтичний вайб разом. Тарабарова, «Липень в її очах».

завжди світла Тарабарова та липень в її очах. На черзі черговий фіт від Калуш Оркестра. Цього разу це спільна річ із виконавицею Мелос. Їхня перша робота разом має назву «Очі». Вона про кохання, яке народжується з одного єдиного погляду. Це історія про той самий момент, коли очі можуть сказати більше, ніж тисячі слів, а весь світ навколо ніби звужується до однієї людини. Поглянемо на найважливіших спільно з Калуш Оркестра та Мелос. Пісня «Очі» у Слухоманії.

Це були Калуш Оркестра і Мелос, їхні особливі очі. А тепер на сцені слухоманії Полісена, Поліна Гултурян. Співачка презентує свою нову роботу «Ні, не готовий». Поліна створила трек про той самий болючий момент, коли звичайне мовчання стає єдиною і цілком зрозумілою відповіддю. Це історія про тотальне виснаження від постійного очікування, яке насправді вже нічого не обіцяє, окрім вічних і порожніх фразочок у стилі «Maybe today, maybe tomorrow». І повторюване «Ні, не готовий» тут зовсім не про паузу чи виправдання, а про стабільний стан людини, яка втомилася чекати. Вмикайте серце наповну. Полісена. «Ні, не готовий».

Полісена та її нова річ ні не готовий. А ми готові продовжувати. Далі прем'єра від української поетеси та співачки Олесі. Пісня «А що далі?». Артистка пригадує, ця річ народилася одного травневого вечора з дуже простого, але водночас доленосного запитання, яке бодай раз у житті ставив собі кожен із нас. Куди рухатися далі? Як знайти баланс між йти та залишитись? Між тим, ким ти є прямо зараз, і тим, ким ти насправді міг би бути? Неймовірно щира та відверта музична сповідь про роздоріжжя, що змушує зупинитися і прислухатися до себе. Олеся, а що далі? На хвилях слухоманії.

0: Олеся, а що далі? А далі коротка перерва, після якої повертаємося, щоб продовжити огляд нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Ви слухайте слухоманію, і ми рухаємося далі. Головний романтик країни «Як так» презентує свій новий сингл із назвою «Поцілуй». Артист зізнався, що ця пісня присвячена тим доленосним зустрічам і розривам, які здатні назавжди змінити життя людини, розділивши його на чітке «до» та «після». Натхненням для треку стали особисті спостереження Ярослава за тим, як люди переживають розставання, внутрішній біль і ті емоції, які часом просто неможливо висловити словами. Це чесна спроба передати стан між теплими спогадами та холодною реальністю розлучення. Слухаємо уважно. «Як так? Поцілуй».

Болюча романтика від Ектака «Пісня поцілуй». Так, романтичний градус підняли, а тепер додамо трохи затишного атмосферного інді-вайбу. За пульт стає один із найбільш плодовитих музикантів країни – Морфом. Його свіжа робота «Кохання в наметі» є логічним продовженням попередньої «Відведи мене у ліс». Ця пісня буквально дихає свободою, романтикою подорожей, шумом лісу та теплом нічного багаття. Ідеальний трек для тих, хто мріє втекти від міської метушні удвох. Морфом, «Кохання в наметі». Слухаємо під гітару.

Морфом та його кохання в наметі. Рухаємося далі і додаємо нашому ефіру трохи справжньої магії, ніжності та затишку. На черзі ліричний сингл від гурту «Море спокою» – пісня «Солодка м'ята». Це тепла історія про кохання, яке не втрачає своєї сили та чарівності навіть через роки і кілометри. Це пісня про почуття на відстані, про ті найважливіші слова, які іноді так важко вимовити вголос, і про спогади, що залишаються з нами назавжди. Музиканти нагадують нам, що справжня любов нікуди не зникає, а надія завжди повертається разом із весною до людей, які завжди оселилися у наших думках і серцях. Ідеальний саундтрек для літнього вечора. Заплющуємо очі та насолоджуємося море спокою та їхня солодка м'ята.

море спокою і їхня солодка м'ята. А тепер музикант, який оголошує про початок абсолютно нової ери у своїй творчості. Це Голубенко та його нова робота «Лиця». І це не просто чергова прем'єра, а справжній перезапуск артиста і його кардинальна трансформація. Давид зняв свою фірмову кепку та навушники, які роками були його головною візитівкою. Пофарбував волосся і оголосив нову еру у своїй музиці. І саме трек «Лиця» став музичним стартом цього великого етапу. Над піснею Голубенко працював разом із одним із провідних українських продюсерів – Іваном Клименком. Зустрічайте нову главу в кар'єрі артиста. Голубенко. «Лиця».

0: Голубенко та його нова ера. Пісня «Лиця». Попереду ще одна невеличка пауза, після чого беремося за чергову дозу нової музики. Залишайтеся з нами, будьте з актуальною хвилею.
1: Слухом «Маманія». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова». Team FM. Слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Далі ставлю вам трек, який народився завдяки справжньому творчому виклику. На черзі Софія Лешишак із прем'єрою «Люблю, ненавиджу». Співачка каже, що це дещо не характерний для неї трек, створений як челендж. Слухаємо Софія Лешишак. «Люблю, ненавиджу».

Софія Лишишак. Люблю, ненавиджу. Далі у слухоманії гурт «Розакіт». Музиканти демонструють нову роботу «Ніч». Фронтмен гурту Юрій Грузинський написав її як домашню акустичну демку ще у 2016 році. І вона довго лежала в шухляді, чекаючи свого часу. І от, через роки, пройшовши крізь переосмислення, пісня нарешті дочекалася релізу. Юрій розповідає, що цей трек про глибоке відчуття самотності та складні екзистенційні питання, які війна лише загострила. «Ніч» – це перший сингл, який передує великому альбому гурту під назвою «Розквіт», на який ми чекаємо вже на початку вересня. А поки слухаємо «Розквіт» і їхня «Ніч».

ми послухали свіжу річ від гурту «Розкіт» – пісню «Ніч», яка тривалий час чекала на свій вихід. А тепер слово Діані Глєбовій. Співачка випустила міні-альбом під назвою «Мікросхема», в якому досліджувала різні грані стосунків. Від палкої пристрасті до міцної дружби. Від першого захоплення і аж до щемливого віддалення. До EP увійшло 4 треки, і один із них ми послухаємо просто зараз. Пісня «Коли разом» про те, як важливо мати поруч людину, з якою будь-які життєві шторми здаються дрібницями. Обіймаю вас музикою. Діана Глєбова. «Коли разом».

0: Діана Глебова та її нова річ «Коли разом».
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого сьогоднішнього випуску. Українська музична сцена поповнилася новим артистом. Називає себе «Охітів» і презентує дебютну річ, яка має назву «Сам танцювати». Ім'я хоч і нове, але з музикою хлопець знати ледь не з дитинства. Писати власні пісні почав давно, зокрема, ідея композиції «Сам танцювати» виникла ще 7 років тому і з того часу чекала на свій шанс. Втілити задумане вдалося тепер завдяки співпраці з музичним продюсером «Ранстар». Разом вони створили легкий та енергійний трек, натхнений атмосферою українських свят, літніх вечірок і бажанням хоча б на кілька хвилин забути про щоденні турботи. За словами Охітіпа, «Сам танцювати» – це спроба нагадати, що навіть у непрості часи завжди можна знайти привід усміхнутися і просто почати танцювати. Охітіп – «Сам танцювати». Слухаємо і підтанцьовуємо. А я на цьому прощаюся з вами. Слухайте своє, підтримуйте українське та шукайте позитив у кожній ноті. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій хвилі вже зовсім скоро. Па-па.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха, він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: це готове. Можемо забирати.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста. Я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Хатім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Сила слова.
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: Сила слова.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один добрі сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім ми ніби забрала все. Твоє кохання — це

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.